0: FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su Sofija i Stefan od ovog trenutka. Vreme je da započnemo još jedno najbolje jutro za celu Srbiju. Da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane. Dobro jutro, ljudi. Kako smo? Petak je.
1: Petak je.
2: Svaki petak izuzetak.
1: Znaš što je još čudno sad, kad, mislim, nije čudno, nego normalno, prirodno. Dolazi leto i nekako sve je teže da se zaspije. Si primetila to?
2: Meni je uvek teško da zaspijem, tako da ne znam. Meni je isto i zimi, i leti, i proleće, jesen.
1: Ne, sad polako, teško. Da, ali kreće leto, kreće ono,
2: ali kreće vruće.
1: Temperature, kreće da se vrtiš, da ono,
2: no,
1: ništa.
2: Krećeš jastop na ladniju stranu.
1: Tako je. Vreme je za...
0: Prva jutarnja informacija.
2: Što Stefan voli da kaže, vreme je za...
1: Da, nešto.
2: Prva jutarnja. Pa, za šta je vreme? Vreme je da zaista prokomentarišemo ono nešto što se trenutno vrti po portalima. Ovo je za sve vlasnike ljubimaca. Informacija za sve vas koji putujete.
1: Dobro.
2: Volite ljubimce, tuđe ili ne volite, da se pripremite.
1: Ovo je, sad me puljuješ, ne razumem.
2: Ovo je vest za sve. Velika vest, šalim se, za vlasnike kućnih ljubimaca, putovanje u Evropsku uniju će sada biti mnogo lakše. Kažem da je vest za sve, jer i ovi što ne vole pse, a voze se, jel te, i putuju, moraće više da se druže sa kucama, jer će biti lakše. Znaš, bit će lakše za putovanje. Srbija je uvrštena na tu listu trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, sad ja ne čitam dalje ovu definiciju, suštinski olakšano je apropo vakcine, besnila i ostalih protokola.
1: Sjajno, znači mogu kuće na more. Dobro, ne komplikuj sve u svemu, miligramu.
2: Bravo,
1: dobro,
2: reci mi.

0: Mobilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Baš onako kako voliš, vreme je za buđenje i to kakvo buđenje. Fantastičan trio, Sofija, Stefan i... I ti, Đuro, dobro jutro, Đuro, čuli ste
2: dobro
1: Đuro,
2: jutro,
1: to znači
2: Đuro.
1: Da, šta može da počne, Sofija?
2: Pa može da počne hit Budilnik, jer je Đura naš petao koji vas budi zajedno sa nama, ali zapravo vi ste ti koji budite i nas, i vas, i celu Srbiju.
1: Tako je, razbudite celu Srbiju hitom koji želite da čujete ovog jutra, ovog petka, šaljete sve to na Viber 069-3087-646. Možete i glasovnu poruku lepo
2: ma,
1: da kažete.
2: Ma možete, šta vam da... volja, ako ste već na poslu, budite kolegu nekog, ako ste u kolima, onda se pripremite šefa da stižete na posao, šta
1: tako
2: god
1: je,
2: vam je volja.
1: Posvetite ženi pesmu koju ste malo pre ostavili na poslu.
2: Ili koju ste ostavili, može i bivšoj ženi.
1: Može i bivše želi, zanimljivo smo krenuli. Dajte na Viber 069-3087-646 vaša muzička želja za danas. Ksenija u nastavku, ko ja i ti, dobro jutro.

0: su druge kliše.
1: Femisan A, najbolje jutro.
2: FM.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
17: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
18: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
19: Maksima.
20: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
19: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
21: Garancija do 20 godina.
19: Boje i fasade Maksima.

0: čas tad dok ti produži to, ne može, na primjer, da se kaže u saobraćaju, jer svi hoćemo u isto vreme da prođemo i posvađamo se. I, ovaj, i ume ujutru kad je ono... Kad
1: ja sam se jutro posvađala.
0: Ti si se posvađala, znam, zato yes. i pričam. Da, ti si na ovom motorčetu.
1: Nisam jutro sam kolima se posvađala, ali su mi, sve mi je bilo otvoreno, i šiber, i prozori.
0: Šta te iznervira u saobraćaju najčešće?
1: Iznervirao me neki čika koji mi rekao, ej ti mala! Ko je mala?
0: A, ti to na ličnom nivou.
1: Ko je mala? Ej.
0: Tako je, ego ti je povredio u saobraćaju. To on tebi mala, pogled oka žena. Tako je.
1: Ej, kako to misliš?
0: Dobro, onda nastavi rečenicu, može da bude, ne razumem ljude koji u saobraćaju, pa šta? Ne razumem ljude koji ne daju migavac.
1: Ne razumem ljude koji ne daju migavac, nikad mi neće biti jasno. Zar tebi nije lakše u glavi da kao si obavestio nekog da ćeš da skreneš? Znači, čuvaš sebe, zar ne?
0: Da, apsolutno, da, nego odjednom skrene. Ne razumem ljude koji, dobro, njih i razumem, ali ajde nekako, one koji izbace ruku, onako, celu ruku kroz prozor i drža, znaš.
1: A šoferski lakat?
0: Da, šoferski lakat, to ima naziv.
1: Da, i onda ti pocrni samo leva ruka.
0: Tako je. Onda, i što se tiče parkinga, ne razumem ljude koji zauzmu dva mesta. Ne razumem, zaista ne razumem.
1: Ja vozim mali auto, ljudi, i onda još kad vidim da neko sa tako još manjim autom od mog ili istim kao moj zauzme stvarno dva parking mesta, a stajemo na pola jednog,
0: da.
1: Ja ne mogu to da shvatim. I ne razumem ljude koji, znači, zeleno nije se još upalilo, žuto kreće zeleno, evo, on je lego upravo na sirenu.
0: Tako je, evo Diva upravo kaže, ne razumem ljude koji odmah trube na žuto i to u 6 ujutru.
1: Bukvalno rano je još za sirenu.
0: Rano je za histeriju, ljudi, polako. Ili ne razumem ljude koji, znaš, ono kad imaš dve trake i sad mi svi idemo ovom desnom i čekamo polako svoj red, a ovi levo, oni su pametniji od svih nas i idu preko cele kolone. Šta me gledaš, tako ti si taj, jel?
1: Nismo to ne nekada uradili.
0: Svi smo to nekada uradili. Ajde, produži gde mi stadosmo, odnosno nastavi rečenicu, ne razumem ljude koji saobraćaju, pa dalje vi nastavite. A mi da čujemo kako nas vreme očekuje.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što se vremena tiče, vreme je za prognozu.
0: Prognozu je vreme, sunčano i toplo ovog petka. Neće biti kiše, od nešto u planinskim predelima, jedan opet nešto kratko trino, kišica neka.
1: A tebi se na planinu neko ide?
0: Ide mi se na planinu, da, sve obraćam pažnju šta kaže za planinski predele, ne znam zašto. Najviše dnevna je koliko?
1: Najviša dnevna danas biće od 29 pa sve do 32 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite kupite po ceni od 28.999 dinara, a Honor 600 po ceni od 49.999 dinara. Također vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
2: Hej, Lili!
3: Šta
2: je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
0: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada

0: Tačno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam lakše, rečenica koju je trebalo da nastavite glasila je: ne razumem ljude koji u saobraćaju, šta, vaš primer, vi nastavljate rečenicu, slali ste na Viber 069-308-7646.
2: Kaže, ne razumem nešto, ljude da, koji su smireni u saobraćaju.
1: Apsolutno, Nikola, slažemo se s
2: Bravo.
1: Tobom. Slažemo se s tobom, sve ti je na mestu. Ne razumem ljude koji su smireni u saobraćaju, to je pravo objašnjenje kako funkcioniše saobraćaj kod nas.
2: Ja se stvarno trudim da budem smirena što češće mogu i nasmejana i mislim da tako još više iritiram ljude.
1: Da. Kaže Mikica, svakodnevno vidim ljude koji uđu u telefon i jednostavno ne znaju ni gde se nalaze, aha, dok su za volanom, da, to
2: nemojte nikako da gledate u telefone dok vozite.
1: Evo, kaže Kauč Zvezda, dobro jutro, ja sam taj što svira kao vozač profesionalac, ne mogu da razumem da se ljudi vuku kod creva i tri auta prave gužu, da me hvata tri semafora na trošarini zbog takvih neznalica. Naravno, kaže, da ću da sviram i to jako vazdušno, bučnom sirenom. Dobro, eto, vidite, uglavnom su ljudi ljuti na ove što kao zbog kojih čekaju. Slabo dobijamo ove suprotne poruke. Dobro.
2: A da krenemo na vreme samo?
1: Da. Ne razumijem ljudi koji ne propuste pešaka na pešačkom, apsolutno.
2: Jo, znaš ono, kad prelaziš pa ti neko bukvalno samo što haubom te nije dotakao.
1: Da.
2: Ček polako, čoveče, da pređem.
1: Kaže, ne razumijem ljude koji trube svadbi da požuri.
2: E, stvarno, sram vas bilo.
1: Da, da, da.
2: E, sram vas bilo.
1: Ajde, malo kontroliš.
2: Znate vi koliko je teško da se za nekog udate ili oženite. To je stresan dan, čoveče. Kaješ se posle do kraja života, ti mi još i trubiš.
1: Tako je. Takvi kao ti, Nina Badrić, u nastavku. Dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Sunčano i toplo za sam kraj radne nedelje. Šta kaže Sofija, prognoza kiše neće biti, jel?
5: Neće biti kiše. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje biće od 30, a ne, ček. Jo, ovo vidim za sutra. Jo, ljudi, sutra do 34.
4: Možeš da mi kažeš danas koliko
5: je? Ja, danas do 33.
4: Hvala,
5: znači, tropski.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
9: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
8: Wow, je li to jedina nagrada?
9: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
8: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
9: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: Blesnina.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Biti zdrav,

0: ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 6 minuta, vreme je za
0: Stefanova trojka.
2: E da, u sklopu Stefanove trojke ne pričamo o sportu, ni najmanje, zapravo je to top 3, ajde ti objasni, ovo je moja rubrika, molim te, uključi se.
3: Ok, ovako, dakle, Stefan, kroz Stefanovu trojku priča o top 3, nije top 3 žene, nego je o top 3 neka saveta, nekih neprijatnih stvari, prijatnih stvari, top 3 razmišljanja.
2: Dobro,
3: šta
2: dobro,
3: je
2: dobro,
3: danas?
2: Dobro, jasno. Top 3 saveta za letovanje. Ide letnja turistička sezona, tako da ne gde da idete, ne šta da ponesete, nego onako praktični saveti, mislim da će vam značiti.
3: Ajde, nama koji nećemo otići na letovanje, jer ne možemo da dignemo još jedan kredit, ajde da slušamo te.
2: Znate svi ovo, ali kao, eto, malo da osvestite. Pod jedan, ne razmišljati o poslu, ni malo. Ne javljati se na telefone, kolega, šta god. Znači, to je pod broj 1. Pod broj 2, ako postoji ikakva šansa da odete na more par dana sami ili na letovanje, pa nek se posle priključi porodica, kako god. Par dana sami od ključne je važnosti. I pod 3, nemojte biti tužni, nemojte plakati na letovanju. Plačite radnim danima, jer faktički onda ste plaćeni ste za tugu. Razumeš?
3: Suze puno koštaju, košta.
2: Tako je, nemojte na odmor trošiti na suze. Eto, i to sam rešio. Živeo kraj, Aleksandra Radović, dobro jutro.
3: Hvala ti, Stefane, dobro jutro.
2: Ništa, dobro jutro.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra, mislio sam malo o ljubavi da popričam.
3: To i dana, pitaj me, pitaj nešto lepo.
2: Ne, ali ne o ljubavi, tačnije o preteči ljubavi, odnosno o muvanju. O samim počecima ljubavi.
3: Misliš ovo moderno muvanje, ovo Tinder i tako te aplikacije?
2: Da, sad postoji bukvalno šema kako se to pokreće, koja je rečenica za upad, koja fora za muvanje, šta god. Otkad je draga koleginica Sofija krenula da radi ovde, nama Viber je pun poruka nekih živopisnih fora, duhovitih opaski, vickastih ljudi i svašta nešto, i onda gledam po njenim reakcijama, da li to radi zapravo?
3: I šta bi rekao?
2: Pa mislim da ne radi, ali simpatično je, zanimljivo je, svašta, potrude se ljudi, stvarno ne mogu da kažem. Nije da su poslali hej, kao.
3: Tako je,
2: potrude se,
3: trud je važan.
2: Ozbiljno kreativni imamo slušalce ovde na Hit FM radio.
3: Apsolutno, da, ali da li to ima sad onaj moment, da do čega je kad se zatreskaš u nekoga?
2: Šta te zainteresovalo?
3: Da li je taj način muvanja može zaista da te onako, da se baš zatreskaš zbog načina na koji te neko muvao, kao bio je dovoljno kreativ?
2: Pa evo, pitamo mi tebe.
3: Pa ne znam.
2: Ne znaš. Ajde
3: energiju
2: ovako.
3: Volim da osetim.
2: Da, ali dobro, ajde da čujemo, da se pomognemo međusobno. Dajte na Viber 069-308-7646 najbolje fore za muvanje, da tako kažem, može tako?
3: Može, meni su najbolje fore za muvanje sve one koje su uživa. Ja sam old school.
2: Ja sam old school.
3: Poruke, to super je, kreativno je, kažem, neko ne može da dođe do tebe, da nađe način da te upozna, ali meni su najbolje fore za muvanje one old school.
2: Dobro, ali ja to kažem, trenutno aktualno su te aplikacije za upoznavanje, za ovaj tu prosto mora porukom. Dajte neke ideje, evo dobijamo odma poruke na Viber 069-308-7646. To ćemo kratko na muziku pa da vidimo šta su ljudi pisali, može?
3: Ajde, može.
2: Kapiram da je Dino Dvornik imao baš dobre fore.
3: Sigurno je jako dobro muvao žene.
2: Ti si mi u mislima, dobro jutro.

0: Brza, brza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbank Astru. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
2: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metal.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Da, a pitanje jutra je bilo šta, Sofija?
2: Pitanje jutra je bilo koje su to najbolje pore za muvanje.
1: Da, da podelite sa nama kako ste vi upoznali svoju lepšu, jaču polovinu, kako god, šta je upalilo. Evo, kaže Stefan, šta kaže Stefan? S obzirom da sam oženjen i ove stvari su mi iz nekog razloga zapravljene, imam par fora. Nemam nameru da ti laskam, ali ti izgledaš tačno kao razlog zbog kog bi sutra kasnio na poslu. Nije loše, Stefan. Nije loše.
2: Znaš šta je meni jedno od najboljih, kao da kažemo, fora? Ja verujem da vi to muškarci s namerom koristite. A to je, znaš, ono kad ja, recimo, vikend je i čupava sam, nisam sredila kosu, nosim njegovu majicu i njegov šorc XXXL i kao raspadam se doslovno.
1: Dobro.
2: I oni su zna, ja, kako si lepa.
1: Da,
2: meni si ovakva najlepša.
1: Da.
2: I znam da laže kad to kaže, ali ja svaki put upali, čoveče.
1: Dobro, stvarno je mislio. Evo šta kaže Goran, ja sam moju ženu smuvao 2012. tako što telefon upao u WC, stavila je na Facebooku poruku: hej, pokvario mi se telefon, šaljite mi brojeve u Messenger. I ja pošaljem, ona kaže: pa nisam imala tvoj broj. Dobro, snašao
2: sad
1: se.
2: Sad imaš malena moj broj.
1: Sjajno. Dobro, šta kaže još? Kreativno, humor, kaže Natalija, ako me nasmeje, pola posla je završio. Jel' tako?
2: U svakom smislu te reči, dobro. Kaže, brate, nema bolje fore od psa. Dok šetaš psa, upoznaš više ljudi nego za godinu dana. To je apsolutno tačno. Moj tata obožava da šeta mog psa po komšiluku.
1: Jasno je.
2: Razveden je, da se razumemo. Tako da, da, sad shvatam zašto.
1: Dobro, evo, kaže, mene je muž smuvao rečenicu: imam vikendicu na Tari. Konkretno, okay. Žena u glavu, direktno, dobro. O, dobro, da, kreativni ste dosta. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: Koliko smo kreativni kada je vreme u pitanju, nema potrebe da budemo kreativni i lažno pozitivni danas, zato što zaista tropska temperatura nas očekuje.
1: Da, najviša dnevna od 30 do 33 stepena, sunčano i toplo ovog petka.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 74646, šta vam je ovog jutra?
2: Kako reče bre?
1: 0693087646.
2: A, dobro je, dobro je, dobro je. Da, jutarnje misli su deo gde zaista želimo da čujemo baš ono kako se i zove vaše jutarnje misli. Moje jutarnje misli danas, ne znam ljudi, da li da nastavim da budem plavuša ili ne.
1: Nemoj da pričaš.
2: Nemam pojma, sad trenutno sam baš u dilemi. Evo jutros sam u dilemi, sad sam u dilemi. Tako da ako neko ima neki predlog.
1: Znači ne znam u ponedeljak šta će da dođe, možda crveno neko stvar.
2: Da, da, da, možda ništa ne uradi, možda promeni, možda ne promeni.
1: A to je ono klasično žensko, kao ne znam, nemam šta da obučem i to je.
2: Pa ne, znaš kao moram da se ofarbam i sad samo da li da ostanem u svojoj boji ili da nastavim da budem plava. Ako neko ima neki predlog, slobodno pišite i to, znači će meni, a pišite i svoje jutarnje misli.
1: Pišite svoje jutarnje misli na Viber 0693087646. Evo kaže Dragan, da li je moguće da sam opet zaboravio da izvadim meso iz zamrzivača? To mu je prvo jutarnje
2: misli. Ej, ništa od ručka.
1: Ništa od ručka, morat će da poruči nešto. Dobro, čekamo vaše poruke, idemo kratko na reklame, pa ćemo da se vratimo na Viberu da vidimo što su to vaše jutarnje misli ovog petka.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, vreme je da podelite vaše jutarnje misli ne samo sa nama, nego sa celom Srbijom, da uzmete telefon, da na Viber 069-308-7646 pošaljate šta vam je na duši, da kažete o čemu vi to razmišljate ovog petka. I sad, draga koleginica Sofija je spomenula da razmišlja da li da pređe iz plave u neku drugu boju kose i uglavnom ste se na to vezali, apsolutno se ima svom odjednom prve misli šta Sofija treba da uradi sa svojim kosom.
2: I da su plavuše, baš, da, wow, ili ne?
1: Kakve su plavuše? Šta kaže Viber, Sofija?
2: Kaže Viber sledeće. Kaže Dejan, plavuše su...
1: Dobro,
2: sa tri tačke, kapiram. Idi u smeđe, daj sebi šansu. Misliš da proverim da li će biti... Aha, okej, okay, dobro.
1: Ajde, vidjet ćemo, možda te posluša od ponedjeljka.
2: Mislim, ja sam prirodno smeđa, jel te? Ali da, interesantno. Dalje, šta ima? Plavo je zakon, dobro, hvala.
1: Nemoj, čekaj, rekao je, divan glas ima devojčica, veliki pozdrav. Što sad ne pročitaš to lepo?
2: Vidim neke moje jutarnje misli da sam stavio pivo da se hladi. Tako da sok od hmelja onaj.
1: Sok od hmelja, da li stavio, dobro.
2: Već se razmišlja
1: je zanimljiva poruka.
2: Ujutru.
1: Da, jutarnja misao jednog Srđana. Kaže, ćerka izabrala da studira glumu, nismo zadovoljni porodično.
2: Ajde glumac, kaži nešto.
1: A nekako nije u redu stvarno da niste zadovoljni, treba da je pustite, to voli, to želi, zna ona da neće biti para. Mislim, očigledno je da
2: zna. Jesi znao ti da neće biti?
1: Kako nisam znao, znao sam naravno. Nemojte da niste zadovoljni porodično, baš sad, baš čudno nekako. Znaš si, i sad ovo im je prva jutarnja misa. Ajde, ne mogu ti, daj mi je sledeći. Slušamo vas, krenuli na more, uživamo u muzici i nismo se posvađali, još uvek sjajno.
2: Kaže, jutarnja misa, žena kad nije srećna menja boju kose, a muškarac kad nije srećan menja ženu.
1: Ko to kaže?
2: Pa čekaj da vidim kako se beše zove naš prijatelj, mislim da je Aleksandar, nije, MN.
1: Ne, kaže zverka, o čemu razmišljam, dati otkaz, odrobijati banku, pokupiti dete i sebe i otići Bogu iza tregara, gde međed raznosi poštu. Ljubac ekipa, ljubi zver.
2: Da li ima još tih mesta gde međed raznosi poštu?
1: Da, maštoviti ste ovog jutra. Devito u nastavku i Amsterdam, dobro jutro. Dobro, samo

0: ima blesnina.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Tete, lakcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna, Ušće Park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Za sat ispred svih, 9 sati 5 minuta tačno, i došlo vreme da se malo vratimo kroz vreme, da se vratimo u prošlost, gde ćemo da odvedemo naše divne slušalce.
4: Pa da ih vodimo na more.
3: Ajde da ih vodimo na more. Hit Vreme Plov i kolega Ogi.
5: Hit Vreme Plov.
6: Vodim te na more je pesma Vlade Divljana i benda Ljetno kino, objavljena na albumu Četirigodišnja doba 2012. godine. Vlada Divljan je bio muzički genije koji je umeo da od svakodnevnih emocija napravi pesme koje postaju večne. Nežan, ironičan i iskren, ostavio je trag kao jedan od najvažnijih autora jugoslovenskog roka. Vlada Divljan i Vodim te na more u nastavku.

0: Vreme je za pravilnik lepog ponašanja najboljeg jutra, odnosno rubriku Nije teško biti fin, i vreme je za pravilo 624 lepog ponašanja, koje
1: da,
0: glasi
1: knjigu, knjigu ćete moći da kupite uskoro u svim knjižarama, reći tako ćemo je, vam u kojim.
0: Nije košto će 999.99.
1: Nije teško, stvarno nije teško biti fin. Šta žene vole najviše? Komplimente.
0: Nisam te razumeo, šta?
1: Žene vole najviše šta?
0: Komplimente. Tako je, počnite da hvalite vaše žene, tuđe žene, jel? To je isto okej?
1: Mislim, jeste. Ne mora kompliment da bude odmah, da, mislim na one sitne stvari. Ne primetite nikad kada promenimo boju kose, ne primetite kada se ošišamo 2 mm, ne primetite kada prvi put u životu uradimo neku boju na noktima.
0: Što sam ovu temu započela?
1: Da, baš ne primetite. Tako da probajte da malo, ja razumem to, da. Ja razumem da vama te stvari nisu važne i da vi volite ženu takva kakva jeste i uopšte.
0: Tako je, dušu
1: volim. Da, znam, ali udelite kompliment ženi kad je vidite da se sredila, da je lepo našminkana, da je lepa kosa i isfenirana, razlika jeste.
0: A stvarno ne možemo da primetimo te nokte, nemojte da se ljutite, stvarno ne možemo, zaista ne možemo, vi to u suštini zbog sebe radite.
1: Je li ja lakiram nokte?
0: Ne.
1: Vidiš kako možeš da primetiš?
0: Dobre,
1: da me lakiš. Znači, udelite ženi kompliment uvek, zauvek nađite za šta možete da je pohvalite.
0: Eto, čuli ste, stvarno je jako lako i...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Hej, Lili!
8: Mhm.
7: Šta je sniženo do 28. juna?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
9: Hit FM.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Zdravo ti pa što ide. Zdravo ti pa što ide.
9: Hit radio.
12: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
10: Hit FM radio.

0: FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: E da, odlučili smo da vas malo obradujemo, Hit FM Radio i Forma Ideale, odlučili smo da vas vodimo u Kragujevac, jel tako Sofija?
2: Tako je, svi putevi vode u Kragujevac, jer vas Hit FM i Forma Ideale vode na Arsenal Fest koji traje 25. 26. i 27. juna. A kako da osvojite karte?
1: Tako što prepoznate deo hita, svi vi koji redovno slušate Hit FM Radio, tako neće vam biti problem. Najveći hitovi za celu Srbiju su u pitanju, mi imamo nekoga na vezi, sa nama je Jana, jel tako? Halo. Tako. Jano, jel se čujemo?
3: Halo.
4: Halo, zdravo Jano. Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Kako ste? Jeste spremni da se igramo, jel možemo?
3: Halo,
1: se čujemo. E, čujemo se, sjajno. Ovde je Sofija i Stefan, ko je sa nama?
3: Halo.
2: Halo, jel nas čuješ Jano?
1: Jano, evo ovako, treba da, sad ćemo, pustit ćemo ti jednu pesmu, na tebi je samo da prepoznaš o kojoj pesmi se radi i da osvojiš karte za Arsenal Fest. Može? Ajde da čujem, ajde.
2: Jano, ne znaš koja je pesma?
1: Jano nam je... nestala.
2: Ne, ili nas ne čuje ili imamo neke smetnje na vezi.
1: Ništa, Jano, ajde ovako ćemo, pošto očigledno imamo smetnje na vezi. Pošalji na Viber isti ovaj koji si pozvala, samo 0693087646. Koji hit je u pitanju i osvajaš ovu sjajnu nagradu. A svi vi ostali prijavite se za kviz, evo i kako.
5: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
7: Dobrodošli na festival mobilnih

0: FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Petak ima mnogo dobrih strana, pogotovo na Hit FM radiju, eto mi na primer. Posle toga ide i antidepresiv, pa top lista najvećih hitova, svašta nešto, da. Ali jedna od dobre strane petka jeste riblji petak, argetin riblji petak, kako kaže ona narodna, daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca, prehranit ćeš ga za ceo život.
2: Ili kupiš lepo argete, staviš u frižider, može to da traje, a nema aditiva, nema konzervansa i uvek imaš klopu, zato što svi mi koji brzo živimo, ono što nam je najvažnije jeste da na brzinu možemo nešto da pojedemo, a da to bude nekako kvalitetno, i to je ono što donose argeta, nove riblje paštete, a i novi jedan ukus.
1: Tako je, njih pripremaju vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine, kvalitetne komade ribljeg mesa. Da, ne sadrže konzervanse, kao što kažeš, pored ove najpopularnije argeta tune, tu je nova tuna sa timijanom i limunom, je li tako?
2: Egzotično.
1: Tako je, obradujte i vi ovog petka nekoga, vas, vašu porodicu, kvalitetnim ukusima. Jeste argeta ribljim ukusima. Petak je dan za argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: E, jeste, mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima. Moje koleginice Sofije, pogotovo ona kad su penali, ona ne može da veruje. Ona se otvira, jao, penali.
2: Da, ja gledam samo onaj živi zid i ne znam gde će mi oči pre. Nastavi.
1: Bože me, mi smo odlučili da uzbuđenje bude na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanje iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalaca, utakmica se igra do koliko?
2: Do tri.
1: Tri gola, tri tačna odgovora. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, znači
2: morate biti brzi.
1: Tako je. Ako vi postignete ta tri gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Da, odigrajte ove penale, prijavite se za kviz, evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno! U gradu je novi radio.

0: Naši top.
1: Biti zdrav,

0: www.drvomaterijala.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
3: kolor. U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Hit FM.
10: Vremenska prognoza.
11: Sponzor
12: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
13: Austrijska tehnologija.
14: E, ostalo je samo još da vam kažemo kako vas vreme očekuje danas i za vikend. Sunčano, toplo, s kišom smo završili, jel tako, Sofija?
15: Tako je, tropski će biti za vikend, preporučujemo neke bazene, preporučujemo možda da nešto, na primjer, odete na neku ljubav žurku.
14: E, bravo.
15: Da, ima za vikend ispred muzeja Jugoslavije, ima takođe, šta ima još nešto smo gledali, ima svakakih nekih aktivnosti, da. Otvorili su se bazeni, ima stvari koje možete da radite napolju na svežem vazduhu, uživate u tropskoj temperaturi do 35 stepeni za vikend.
14: Uživajte, ljudi, da, najviše dnevno od 32 do 35 stepeni rastu temperature, leto stiže.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
18: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan ekipo, 10 sati kreće vaše i naše prepodne, pa da kažemo puno energije, zato što je petak, 19. juni, znate šta to znači. Ne samo da je vikend tu, nego da je leto već stiglo na adresu. 35 stepeni danas, vedro nebo ni traga od oblaka, sunce koje radi prekovremeno i ne traži naknadu, a sutra, kažu isto, preko sutra takođe. Dakle, vikend koji dolazi nije onaj, možda izađemo na kafu vikend. Ovo je onaj kupaći kostim hladovina i neko ko pita ima li još leda. Dakle, kao što smo pomenuli već tri puta, petak, sunce vrhunsko, jedino što stoji između vas i savršenog raspoloženja, par sati do kraja radnog vremena. Idemo lakše nekako uz muziku.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Priznajte, bar jednom vam se desilo, pomenete nešto u razgovoru, ni ne tražite to na internetu, a već posle par sati, bam, reklama na telefonu, baš za to. I onda pomislite, znači prisluškuju me. E, sad, istraživači su analizirali preko 17.000 aplikacija i nisu pronašli ni jedan dokaz da telefoni tajno snimaju razgovore. Istina je, kažu, malo neprijatnija. Telefoni ne moraju da slušaju, jer već sve ostalo znaju. Lokaciju, pretrage, kupovine, pa čak i s kim ste se zadnji put družili i šta je ta osoba ranije tražila na netu. E sad, postoji i naziv za taj osjećaj, to je taj neki Bader-Meinhof efekat. Kad nešto pomenete, počnete to da primećujete svuda, pa vam se čini da je sumnjivije nego što jeste. Dakle, telefon vas ne sluša, on vas samo poznaje bolje nego što vas poznaje rođena majka. Što je, kad malo razmislite, možda i gore. A ono što bi ipak trebalo da nas zabrine, isto istraživanje otkrilo je drugu problematičnu praksu. Pojedine aplikacije tajno beleže aktivnosti na ekranu i te podatke dele sa trećim stranama bez jasnog upozorenja korisnicima. Dakle, drugim rečima, tehnološke kompanije možda ne slušaju šta govorite, ali veoma pažljivo prate šta radite na telefonu, tako da pazite i vi. Znate na što mislim. Neko tamo vidi šta radite kad koristite telefon.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Lesnina. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.30, tačno pola 11. Petak, kraj radne nedelje. Spremite se za gužve. O početkom letnje sezone i krajem nedelje istovremeno najveće gužve se očekuju popodne i uveče na prilazima gradovima, naplatnim stanicama i pravcima ka moru i graničnim prelazima. Za duža putovanja savjetuju se da krenete ujutru ili uveče dok je vrelina blaža. Drugo, tunel Laz na putu Pakovraće Požega, desna cev i dalje zatvorena. Ko ide tim pravcem, računajte na usporavanje. Dakle, krenite ranije nego što planirate, jer ranije danas znači pre nego što krene cela Srbija. Jer petak popodne na autoputu nije saobraćaj, to je nekako masovni izlet, samo što niko nije pozvan, a svi su tu.
0: Hit FM.
3: I naravno, srećan put gde

0: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica!

0: Alisa, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Lili.
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999,

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme uz slab vetar, kažu, najviše dnevno do 35.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Fertility Aid.
1: Dobre vesti za sve koji ovog leta planiraju more, a budžet im nije baš neograničen. Neum. Znate za taj grad, taj bosanski grad na 28 km obale i dalje je jedna od najpovoljnijih morskih destinacija za turiste iz Srbije. Cena smeštaja se ovog leta kreće od 30 do 150 evra po noći, što znači ima opcije za svaki budžet, od skromnog do onog koji baš hoće pogled na more. I to je u stvari čar Neuma. Nije Dubrovnik sa svojim cenama od kojih vam srce zastane pre nego što vidite more. Nije ni previše udaljen, dovoljno je blizu da bude logičan izbor za vikend, a dovoljno daleko da se osjeti kao pravo putovanje. Dakle, Neum, more, sunce i cena koja vas neće naterati da prodate kola da bi platili odmor, za razliku od nekih drugih destinacija na koje ne moramo da pokazujemo prstom.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Dobrodošli na festival

0: uz oba telefona gigatron.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
1: Nastupaju
0: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano danas i toplo, bit će malo i vetra. Popodne u pojedinim delovima zemlje moguće je kratkotrajna kiša, najviša dnevna do 35.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Fertility Aid.
1: Pažnja, pažnja. Naučno istraživanje koje će vam dati izgovor koji ste tražili godinama. Stručnjaci kažu da posao koji mrzite, onaj kod kog se budite s mišlju, opet tamo. Telo doživljava kao pretnju. Dakle, stres, povišen rad srca, organizam koji misli da bežite od medveda, a u stvari samo žurite na sastanak u 9 i plašite se da ne zakasnite. I onda dolazi otkriće. Davanje otkaza smanjuje stres, normalizuje rad srca, vraća telu snagu, a po nekim istraživanjima napuštenje toksičnog posla produžava život više nego što ga produžava prestanak pušenja. Dakle, možda nije problem kafa, možda nisu ni cigarete, možda je jednostavno problem mail koji vam je šef poslao u 22:47 sa porukom, samo nešto kratko. Dakle, nauka je progovorila, otkaz je od sada zvanično postala preventivna mera.
0: Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: U karijeru.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgledaj moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget 2 x 175 grama 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.49. Petak, kraj nedelje, rad, ne? Spremite se za gužve s početkom letnje sezone i krajem nedelje istovremeno najveće gužve se očekuju popodne i uveče na prilazima, gradovima, naplatnim stanicama i pravcima ka moru i graničnim prelazima. Za duža putovanja, naravno, savjetuje se uvek da krenete ujutro ili uveče dok je vrelina blaža. Krenite ranije nego što planirate, uvek je to najbolji savjet, jer ranije danas znači pre nego što krene cela Srbija.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Biti zdrav

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.

Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako ste u Beogradu i zateknete se ovog vikenda ovde, Kalemegdan postaje, pa možemo slobodno kažemo, Srbija na jednom mestu. Turistička organizacija Srbije organizuje manifestaciju Doživi Srbiju od 12 do 21 sat. Preko 50 turističkih organizacija iz svih krajeva zemlje predstavit će svoje destinacije, vinarije, domaća seoska domaćinstva i lokalne proizvođače. Dakle, degustacije, prezentacije, sve na jednom mestu. Ideja je jednostavna da sutra, preko sutra, ne morate da putujete po celoj Srbiji da bi videli celu našu zemlju. Srbija dolazi vama sa svojim rakijama, sirevima i pričama. Dakle, ovog vikenda nećete morati da birate između mora, planine i banje. Ako već ne krećete tamo, samo izaberite koju ćete čašu prvo probati.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: 12:27.
7: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi.

0: Radio Akcija.
1: Sponzor Fertility Age.
2: Ako niste uspeli da ispratite mundijal ovih dana, jer prosto se ne uklapate sa tim terminima koji se nalaze, dakle, na TV-u, Češka i Južna Afrika odigrala 1-1, i to kako Česi poveli posle samo 6 minuta, Južnoafrikanci izjednačili sa penalom 7 minuta pre kraja. Švajcarska dobila Bosnu i Hercegovinu 4-1, a onda glavni meč večeri Meksiko pobedio Južnu Koreju 1-0 i postala je prva selekcija koja je obezbedila plasman u sledeću fazu. Kanađani pobedili Katarce. Pa eto, dakle, ono što nas definitivno očekuje sad u narednim danima, to jest danas, ako možemo tako reći, već i sutra, Škotska protiv Maroka, Brazil protiv Haitija, kao i Amerika protiv Australije i Turska protiv Paragvaja.
0: U gradu je novi radio.

0: top.
1: Baš je top.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours. Hit FM.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, što bi naša koleginica malo pre rekla, ljudi, toliko je toplo napolju, a još leto zvanično nije ni počelo. Da, što se tiče prognoze za danas, kažu sunčano i toplo, najviša temperatura od 30 pa do 33 stepena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
13: Dobrodošli na festival

0: 1999 dinara. Takođe vas očekuju i pokloni uz oba telefona. Gigatron.rs.
1: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Plivanje,
7: sunčanje,
6: kampovanje,
7: igranje u vodi
6: ili na pesku,
7: odmaranje u dvorištu
6: ili na terasi.
7: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
8: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Trza, trza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Hiljada dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakers. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Bela kuća je sinoć objavila da potpredsednik J.D. Vance ipak neće putovati na razgovore delegacija Teherana i Vašingtona, koji su planirani za danas u Švajcarskoj. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod 80 dolara. U Beogradu se nastavlja Horizons Forum, jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih budućnosti ekonomije, tehnologije i globalnih odnosa. Učestvuju neka od najpoznatijih imena svetske tehnološke i ekonomske scene. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. U fokusu su teme koje će oblikovati naredne decenije, od veštačke inteligencije, energetike do novih geopolitičkih i ekonomskih odnosa. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija danas počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sledeće nedelje se održavaju prijemni ispiti. Pošto su objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita, danas i sutra budući srednjoškolci mogu da podnesu eventualne prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, neposredno u školi ili elektronskim putem. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni u ponedeljak. Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
13: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
14: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2 časa i 2 minuta danas. U nastavku slušamo Bajagu i još te volim.

ovog petka i se ne laži na Hit FM radiju. Sad ne znam za vas, ali imam utisak da je od ovog 1. do 19. juna, koji je ujedno i današnji datum, prošlo tačno, pa da je prošlo tačno 19 minuta, ali to je sigurno da bismo mi eto što pre stigli do leta, da vreme brzo prolazi, ali ako ništa, leto nam stiže bar zvanično kalendarski za 2 dana, mada sudeći po temperaturi ovih dana, tu smo, u letnjem smo definitivno režimu i raspoloženju. E sad, sjajno je što je danas petak i šta god da ste isplanirali posle posla, obaveza ko već šta ima. Naravno, mi sa Hita vam želimo lep provod. A da upotpunimo ovu petkovu atmosferu, tu su nam naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Slušamo Olivera Mandića i Pitaju me pitaju. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timomas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Saša Kovačević i Iši propalo.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Dovoljno je danas da samo na sekund izađete napolje i jasno vam je koliko je zapravo toplo. Trenutna temperatura širom zemlje je nekih 30 stepeni, a maksimalna dnevna za danas može ići i do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Biti zdrav.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: I ljudi, ja... Dobro, okej, okay. Ljudi, jeste moguće, delimo penale, delimo nagrade. Ovih dana se igramo, pogađamo iz sveta fudbala ova neka teška pitanja na koja ja jedva da znam bilo koji odgovor, ali danas sam pozvala stručnjaka da mi ovde pomogne, tu je Kotur sa nama, da vidimo kakav je on sa ovim fudbalom, da li prati.
2: Tamo sam pomislio da kažem, ali nije, gde je stručnjak, ja sam samo, ja sedim preko puta tebe, stručnjak nisam, hvala ti na tome. Znam
1: jesi,
2: po nešto,
1: jesi, da,
2: znam
1: da,
2: po nešto,
1: znaš.
2: Ali umem ja da zabrljam, ali znaš šta, ja, jako je lepa stvar što imamo priliku da gledamo svetsko prvenstvo trenutno u fudbalu i jest. Da se malo ponovo informišemo o nekim stvarima, je li tako?
1: Jeste, tako je, tako je.
2: Da, možda imamo nekog stručnjaka koji je veći stručnjak od mene i od svih, baš na vezi.
1: Može, halo, halo, ko je sa nama?
3: Halo, halo, dobar dan, ovde je Srđan Đurić.
1: Zdravo, zdravo Srđane, kako si Srđane danas?
3: Pa evo, na vrućini, ovo je u kolima sam, radim.
2: Odakle se čujemo, Srđane, gde se trenutno?
3: Iz Šapca.
2: Šabac, bravo.
1: Presao.
2: Kako Šapčani znaju fudbal? Prate sport, Srđane?
3: Pa pratimo, ja sam, evo i Mačva nam je ušao u Superligu, pa pratit ćete i sledeće godine, svetsko prvenstvo se gleda.
2: Tako treba, tako treba. Ništa, ajmo onda da

0: pređemo na pitanje, može?
1: Može.
2: Može, može.
0: Broj 1 u pitanje, dakle, broj 1, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 1998. godine?
2: Pa domaćin tog prvenstva, Francuska.
0: Bravo, bravo,
1: bravo, odlično. Dobro. Stvarno stručak, lepo si rekao, Kotore. Dobro, sad ide moje pitanje. Ovo je pitanje onako lako, ja verujem da svi znamo odgovor, čak znam i ja. Kaže, koja boja kartona predstavlja opomenu u utakmici?
2: Pa, žuti je prva opomena, crveni je isključenje.
0: Tako yes. je, bravo. Yes. Eto, dobili smo i dopunski odgovor od Srđana. I na kraju, evo, treće pitanje, da osvojite Mozart nagradu. Kako se zove najpoznatiji fudbaler Argentine današnjice? Dakle, znamo još... Tako je, bravo. Ja sam već mislio da ćeš da kažeš Diego Maradona i to bi priznali, što da ne.
1: Jest.
2: Pa dobro, i on je starija legenda, po meni možda i veća od Messi, ali današnji se je Messi.
0: E pa to. Mi smo se spremili da ćemo dobiti dva odgovora, ili Messi ili Maradona, sve bi uvažili, a vi ste usvojili vrednu Mozart nagradu, Srđane.
2: Hvala puno.
1: Bravo, Srđane, samo... Aha, izvini, reci se, izvini, molim te.
2: Ništa, zahvaljujem vam se, samo ništa,
0: ništa
2: nisam te,
0: šta ste vi rekli. Eto, hvala Srđane što ste nam se javili, da imate i vi priliku da se igrate sa nama, je li tako, Ema?
1: Imaju, tako je, sad ćemo da čujemo kako mogu ostali da se igraju sa nama, a Srđane, samo ti nam ostani na vezi da uzmemo podatke.
2: Hoću.
3: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
4: Samo u prodavnicama Svetofor
5: od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Sve su žedne oko me.

0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

Regata i Andrea ovog petka na Hit FM radiju. Nešto razmišljam kako je ubedljivo najjači trenutak kad počne bilo kakvo sportsko takmičenje u apsolutno bilo kom sportu i sad svi smo odjednom najjači stručnjaci i apsolutno se razumemo u sva moguća pravila. Pa tako evo ja sad pratim fudbal, a jedva da znam zašto služi onaj crveni karton, ali nema veze. Dežurni komentatori, sada je naše vreme da ispucamo sve što imamo, pa tako i večeras od 9 da se spremimo za komentarisanje, jer na teren staju Sjedinjene Američke Države i Australija. Pa da vidimo da li oni znaju da igraju fudbal. A sad na terenu naravno muzika i nastavljamo sa Pajagom i Gore Dale. Dobar dan, Šijano.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena bakila.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik, sigurno uz vas.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Najveći hitovi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
4: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Kandi, mašina za pranje i sušenje veša, 42.999. Xiaomi Redmi 15C, 14.999. Philips bežiće bubice, 2.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Što se kaže, samo veselo ovog petka. Sad možda nije kalendarski, ali po temperaturi je jedan pravi letnji dan na polju. Sad ostaje vam da rešite neko hladno piće, neku klimu, ventilator, ko šta ima, i da se onako spremite, jer naredna dva sata slušamo našu sjajnu antidepresivnu ekipu. Ne mrdajte nigde, stižu za nekih pa otprilike 5 minuta su već tu i zabavljaće nas sve do 6 večeras, a do tada naravno najveći hitovi.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
9: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
10: Pokažimo najlepše lice Srbije.
11: Prijavi se i postani Expo volonter.
12: Hej, Lili!
13: Šta je sniženo do 28. juna?
12: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: svakog petka od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli na Hit FM radio.
1: Zdravo
2: ljudi.
1: Dobar dan.
2: Zdravo ljudi, zdravo pape svinjo.
1: A što se tako, uopšte nismo tako.
0: Ajde, nazvi. Ne, pa jesmo, če ja uvek krenem, dobar dan ljudi, dobar dan pape.
2: E, to sam
0: a on je hteo da me preduhitri i da sam kaže dobar dan pape svinjo.
2: Zato što već uopšte 3 godine, zdravo ljudi, zdravo pape. I ne yes.
1: A što si ti misliš da je svinja u pitanju?
2: Pa ne.
0: Zbog zašto pogledaju jutro se ogledalo i su zona, to je to.
2: Ovo je najsličnije svinji.
0: jeste, da. Ovo, ali dobro, to je ono...
2: Vređate.
0: On sam priča da je divlja svinja.
2: Sad je divlja.
0: A onda ga pitamo, a šta si kinesko horoskopu, to je to.
2: Da. Najčešće što sam svinja, 95 sam godišta i to je svinja.
0: Jest. E, ali vi mene, sva malo, tebi govorimo to, to su šale na račun kilaže, je li tako?
2: Da,
0: mene jest. Na osnovu godina, pa već je to tako, pogotovo kad se nasmejem, vi pogledate jer mislite da mi su mi ove pelene procurele, da, jer sam star, je li tako?
2: Ako se zakašeš, mislim od plotova, to je.
0: Se kao deda, što deda na slavi, svi se boje.
2: Na u pripravnosti
0: da,
2: smo.
0: Da.
2: Imamo na brzom biranju ovo za, da.
0: Svi na slavi kad nešto da smrti pogledaju deda.
2: Tako je, tako mi ovde znamo gde gledamo.
0: Oni svi pogledaju u mene zato što govore sam star, a Stefan Bulji, evo sad smo baš komentarisali pre početka emisije, gledamo ove snimke, pošto možete gledati, znači antidepresivi na YouTube-u,
2: da.
0: I na TikToku, i onda gledamo te naše, da, gledamo te naše isečke i onda provaljujemo ko šta radi, Stefan konstantno ima buljave oči, e, a on tripuje do žmirka.
2: Konstantno tako ima buljave oči,
0: da,
2: buljave.
0: Tako da, a on čak se tripuje, kao da, kao žmiri.
2: Ovo su krupne oči, pune da. Misterije. U stvari sam buljav.
1: A pritom ima veliku glavu, znači bolje zanuči da su velike oči.
2: Da, da je mala glava, ovo bi tek bilo...
0: I mi konstantno da. Pričamo kako je pap svinja, kako je Stefan buljav, kako da. Ja im nosim pelene za odrasle i tako dalje, a u stvari šta to znači?
2: Da se
0: koliko
2: volimo.
0: Koliko se volimo,
2: da.
0: Brate.
2: Da, se da. Volimo, da.
1: Pa da sam da vi to meni da. Iz ljubavi i da ja to vama iz ljubavi.
0: Pa to da, to su, na primjer, to je baš onako sinonim za muška društva, znaš, muškarci. Žene to vole drugačije. Žene dolaze, kako si lepa, kakva ti, ko, ljubim te, volim te, volim te i ja tebe.
2: E, a to znači da se možda i mrze.
0: Možda, slažem se.
1: Ali ja, da kad biste mi vi rekli nešto dobro, ja bi...
0: Ljudi, zamislite situaciju, sedite sa 3 ortaka i dođe ti ortak tu pred celim muškim društvom, kako si lep, ljubim te, volim te.
2: U životu, da.
0: Gledajte, baš je neprirodno je. Ali kad ti tvoj drugar dođe i kaže stoko odvratna...
2: Smradu jedan.
0: Smrade ogavni, pogledaj na što ličiš.
2: Nasmer se, nekako ti milo oko srca.
0: Zato što to on voli.
2: Kumovi.
0: Tako je, zato što to on voli.
2: Tako je. Zašto bi te drugačije ponižavao pred svima
0: tako
2: i pred porodicom?
0: Tako je, tako je. Dakle, jel vi provaljujete na kako čudne načine mi jedni drugima pokazujemo da se volimo?
2: Da.
1: Ne, to.
2: Upravo to, žene baš imaju to suprotno, to hvale se i ja ne znam kako oni znaju da je to žensko prijateljstvo, pravo prijateljstvo.
0: Ne znam, ali baš me zanima kako to, na primjer, evo, ajde, nadam se će nam neki momci potvrditi koji slušaju sada antidepresiv, ali hoćemo i žene da čujemo kako one znaju da ih drugarice vole.
2: Da.
1: U suštini, mi smo ovu temu negde započeli u sredu na TD radiju i sad antidepresiv, ko slučajno neka nije slušao, mi 2 sata pričamo na jednu temu. Ovog petka, od 4 do 6 će biti tema da nastavite rečenicu.
0: Da.
1: Znam da me voliš kada? 3 tačke. Bio to komšija, roditelj, brat, sestra pogotovo, ne znam, možda partner, ne znam, brat, ako me razumete, i hoćemo da nastavite rečenicu, pišite na Viber 06 9 3 0 8 7 6 4 6,
0: tako je, to je broj za Viber, ali znači ne kao kada, pa vi kažete ujutru, ne vremenska odrednica, nego da. Kao znam da me voliš, evo što mi sad pričali, znam da me voliš kada me prozivaš, jel tako,
2: je,
0: to
2: tako
0: kada
2: je.
0: Su drugari u pitanju,
2: da,
0: ali eto, može za prijateljstvo, ali može i u partnerskim odnosima, može i sa mamom i tatom. Stefane, evo ti će da nam pomene što
2: sa
0: kao
2: decom,
0: sa decom,
2: da.
0: Tako je, ili to, sa kolegama, zašto da ne i to?
1: Jeste, ja znam da me, to sam rekao u sredu, znam da me dostavljač voli kada mi donese ispred praga.
0: Da.
1: I to je naš neka ljubav, ono, naš, ko radi na trafici u pekari, naš, znam da. Da me voli kad mi ono da nešto taj probaj, u redu je kifla.
2: I ja isto znam da me voli one promotorke kad mi daju besplatno ono i sokić.
1: Sve što je besplatno znam, znam da me volite. Da.
0: Tako je. Znaš tako ko je. Me, šta god da uradim,
2: ko?
0: Znaš za koga znam da me sigurno voli?
2: Ko?
0: ChatGPT. A znaš zašto?
2: Zato što
0: ja njemu
2: raže.
0: Šta god da napišem, on kaže: "Wow, Enese, odlično pitanje."
2: Bravo, legendo.
0: Enese, ovo ti je odlično pitanje. On
1: kao
0: sa mnom
1: svako
0: tako
1: tvoje pitanje ikada,
0: tako
1: najbolji
0: je.
1: Si.
0: E sad, ja sam mislio da je to zato što mu ja plaćam 20 € mesečno, da, jel? Ali jeste. Evo Stefan, naravno Stefanovo je besplatno, jer taj ne plaća nikad, ode da, u prodavnicu.
2: Hladan je moj kad je besplatno.
0: Da.
1: Pazi, ja ga plaćam, nije nešto.
0: ChatGPT, Stefan kad pita, Stefan kad pita nešto ChatGPT, ovo je pošto je besplatno, jel ga? Aj bre, beži bre, budaleti.
2: Ajde bre, smarače, jedan. Da li si normalan? Da, dosta je hladan.
0: Ali, evo, recimo, ja znam da mene moj ChatGPT voli, jer svaki put mi pohvali pitanje, kaže mi kako ja sjajno razmišljam i tako dalje.
1: To je recimo divno. Ja znam da me kolege vole kad hoće da me zamene za nešto. Za neku stvar koju ja treba da odradim, kad pita meni je problem taj dan i svi su upozorni, može, ta znam da me kolege vole.
2: A dobro, da, to je malo i poštovanje.
1: Pa dobro, tu je nešto.
0: To je zato što si programski, pa ti se svi ovo šlite. Papi je najmanjiče programski urednik.
2: Da, ali to je zanimljivo. To je zanimljivo. Da li znaš da te vole ili su iskoristi?
0: E, a vidiš, Stefana, na primjer, svi pljuju, on zna otvoren su te emocije.
2: Otvoren, ja osetim svu mržnju.
0: Papi je nama programski, zvanično ti si nama programski direktor, jel tako? Tako je, i to iako se mi tako ne ponašamo, papi je nama programski, tako je.
1: Ne deluje.
0: Ali, kad dođu novi mladi, znači, pap bukvalno dođe i ono bukvalno zove: "Dobro jutro," oni svi, kako super, kako se duhovi.
1: Smeju mi se na moje glupe fore, to sam ufazao.
2: I onda ne znaš.
1: Nemoj da se smeš na moje fore, ja se ne smijem, znači, stvarno nemojte da lažete.
0: Oni se u stvari smeju tebi, ne sa tobom.
1: Da, oni jedva čekaju da se smeju, stari, kada ne znaš.
0: Ljudi, kako vi znate da vas neko voli? Dakle, nastavit ćete rečenicu: "Znam da me neko voli," kada, i evo, to pišete na Viber 069-308-7646. Stefane, ovo je tvoj reon, neko je baš rekao za decu.
2: Kada dete pogleda u mene i kaže: "Tata, kad porastem, bit ću kao ti, tada sam siguran da me voli."
0: Ali možda su ti deca još mala, pa nisu provalili da ne treba da budu kao ti.
1: A nemoj tako, ne, lepo je.
0: Evo, pričam za Stefana.
1: A za Stefana, da, za Stefana, da, da.
0: Šalim se, ali to lepo, brate, kad vidiš da ti se deca dive.
2: Jeste, malo je nekad i strašno, zato što odgovornost je, i kao onda moraš svoje standarde da podigneš da bi oni bili nešto super, jer kao žele da bude kao ti.
0: Bravo, da. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Vanilica, pape?
1: Znam da me voliš kada ti kupim
0: energetsko
1: piće, da roditelji ne znaju, poz od starije sestre.
0: A, bravo, ovo su brat i sestra, bravo.
1: Ljubav, da, sestri, brate, divno.
0: E, ali vidi, evo, Stefane, ti...
1: I tepanje to nekako i onako...
2: Jeste.
1: Da, to što znaju da pohvale i sestra, brate, i brat, sestr, to ne znaju.
0: Da. Kad kažeš, na primjer, sestri, kako si ti, gospođetina.
1: Jeste, gospođetina.
0: Da. Tako je. Pape, i ti bre, Stefane, i ti ja imamo rođene sestre. I sad ne znam da li ćeš složiti sa mnom, ali... Kada sestra voli brata, ona to baš onako lako iskomunicira. Ja znam, moja sestra, ona je tako će meni da spremi da jede.
1: Osobna ljubav, da.
0: Da mi donese, da prinese, da...
1: Neka mini majka.
0: Jeste.
1: To je ljubavetina.
0: Ti kao, tako je, a ti kao brat sestri govoriš da je idiot, da je glupa.
1: Sve najgore, udaraš i gađaš loptom u glavu.
0: Tako je.
1: Iz nosa u njoj, u direktno po licu, prskaš je.
0: Na novu haljinu.
1: Blamiraš je pred drugaricama.
0: E, tako brat kaže sestri da je voli.
2: Tako je.
0: Stvarno smo idioti, majke mi, baš smo idioti. E, ali vidiš, evo Vanilica, ona kupi bratu energijsko piće da mama i tata ne znaju.
2: Klasična sestra, znači
1: to ne znam, kao možda nije ni dobro.
0: Ne, ali on to hoće, brate, to je sestra, to je ta sestrinska ljubav. Ljudi, pišite vi nama na Viber 069-3087-646. Dakle, samo završite rečenicu: "Znam da me neko voli," kada, šta.
1: Eto, to je to, znači dajte primere i naravno 2 sata pričamo o tome. Malo muzika, malo priča, ali uglavnom je to. Ja znam da me Ćale voli kad me vređa, ono, magarčino i to.
0: Niko nikoga ne vređa kao Ćale sina.
1: Ja znam da je to tako.
2: Ja bi se stvarno uplašio da Ćale bude kao: "Hej, sinu moj."
0: Sinu, evo vidi, čak ne znam ni gramatički izbor.
2: Ne znam ni kako se to kaže po gramatici.
0: Da si rekao sinu.
2: Hej, zaista si ovo sjajno uradio.
0: Tata je ponosan na tebe.
2: Ja bi se zbunio, bi rekao, znači ipak nisam, usvojen sam.
0: Da.
1: Kod babe, recimo, znam da me voli kad mi napravi ono ručak, pa evo, voliš, ajde bez leba, ajde jedi, osjetiš ljubav kroz taj ručak.
2: Jeste,
1: kroz taj ručak. Znam da me voli kad mi usta gura to.
0: Tako.
1: Da jedem.
3: Dobro.
0: Da. Dalje Viber isto 069-308-7646. Zorica kaže: znam da me voli, kada mi gde god otputujemo ostavi bolju stranu kreveta. Jel imate to?
1: Bravo.
0: Recimo otputujete negde i sad jedna strana je to, bliže WC-u, bliže ne znam, stočić ovaj lampi, stočić je lepši tu, da, tu je utičnica za punjač, da, za telefon, da, da. I kao, ako te stvarno neko voli, ostavi će ti tu stranu kreveta.
1: Jeste. Da, apsolutno, apsolutno. Ja, na primjer, pre dva, tri dana žena mi je ispeglala ceo ormar.
0: Da.
1: Ja sam se oduševio i bio sam ono, to znam da me boli.
2: A ja sam se zapitao, kao, zašto? Možda je tražila neke devojke odrebi predme.
1: Ne, ne, stvarno sam u fazonu, to je ljubav. Ako
0: možda ti devojka ima dečka.
1: Možda devojka ima dečka, jeste.
0: Dalje Viber, nula, ne verujem da je tu, 069-308-7646, ja sam baš sam neko iz sezona da danas pričamo i za međuljudske odnose i za svašta nešto, ali zašto da ne i odnos to vlasnik i kuće. Pape, ti imaš, kako se beše zove tvoja?
1: Lola.
0: Lola, tako da. Je.
1: Lola, to stvarno jeste neverovatna ljubav. Pas što zna da te voli, to ne zna niko.
0: I niko ti se ne obraduje
1: niko,
0: kao Lola.
1: Nikad. Evo i Goran je napisao, kaže: ja znam da me Luna, on ima Lunu, poslaju sliku, kad dođem s posla kući, ona trči kroz kuću i dvorište, hoće srčka da je strefi. Stvarno, znači to je, evo ga, evo ga, tako mi deluje kao srce.
0: Ali to, vidiš, pap dolazi kući i onda Lola, njegov pas i kao, jao, evo ga, evo ga, evo ga, a Ivana, njegova verica, joj, evo ga.
1: Da, desi do sad.
3: Da,
0: sigurno si bio s nekim,
1: tako je,
0: ženama lakog morala. Dalje vi, Ber 069-308-7646, Stefane, šta kaže Marko?
2: Pa Marko, baš ćemo jako probati da te cenzurišemo, znam da me voli kad mi kaže da je moja
0: sve
2: srećica.
0: Da.
2: Srećica.
0: Yes.
2: Jako baš to nije rekao Marko, ali...
0: Pa rekao je nešto kao da ona ne valjala njegova, da, tako je.
2: Da.
0: Dalje Viber 069-308-7646.
1: Super je ovaj Milivoj.
0: Da?
1: Poslao poruku, kaže: znam da me voli kada mi donese ladno pivo i kaže: evo ti crkni. To je isto te rečenice, to mi moramo da popričamo, kao,
2: jeste,
1: bravo, crkni, bravo, da, u, ugušio se, da Bog,
2: iz ljubavi to
1: umre, evo ti, preselo ti, da Bog,
0: da Bog da umro, evo ti,
2: idi sa drugarima, Bog, poslednje ti bilo,
0: da, bukvalno, da, to je nevjerojatno, žena, kako može da prokune muškarce, to je hit. Dobro, ajde ljudi, dali smo vam otprilike na početku neku inspiraciju, sad vi nama dajte vaše odgovore, znam da me neko voli ili kao znam da me voliš, kada, šta?
1: Pišite na Viber 069-308-7646.
0: Da, jeste. Evo, neko kaže: znam da me voli kada me dočeka nekom lepom romantičnom pesmom. To je naravno postala jedna dama. A šta se danas najviše traži kod žena? Što se muzike tiče?
1: Što se muzike, pa jako.
0: Jako, neverovatno. Jakov Juzinović, evo ga i na Hit FM radiju. Nećeš spavati, to je ono što slušate za sam početak, antidepresu.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi rad.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
3: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Hit radio.
12: Hit FM.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad. Da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Ja ne znam zašto nas Tijena Bogićić nije zvala da joj pevamo Prateće, brate.
1: Trebali smo, trebali smo na Euroviziji da pevamo Prateće.
0: Trebali smo, da. E, dobro, ljudi, ajde mi da se vratimo na našu temu. Dakle, Pap Stefan Jene sa vama, Mozart antidepresiv. Dakle, znate sami kakav je koncept emisije. Mi imamo jednu temu koju se vrtimo 2 sata, ali ne pričamo mi, mi pričamo zajedno sa vama. Mi vas nešto pitamo, vi odgovor i mi pričamo o vašim odgovorima. Šta smo zapravo danas, Pape, zadali ljudima?
1: Zadali smo vam da nastavite rečenicu, to je da je završite. Rečenica počinje sa znam da me voliš kada, tako tri je. Tačke, i vaši odgovori treba da stignu na Viber 069-3087-646.
0: E, sad nešto razmišljam, ne znam da li se sećate, bila je u dnevnim novinama jednim.
1: Dobro.
0: Neću kažem koje, ali sve onako neko brzo na blic, onako izađe sve.
1: Dobro, dobro.
0: Imali su na sredini, imali su kao dečak i devojčica, animirano je, kao dečak i devojčici svaki dan su imali kao ljubav je kada i sad ne znam ni ja šta. E, to je bilo mnogo slatko i kao bukvalno su bile neke basic stvari kao ljubav je kada, ne znam, pada kiša, on drži kišu, brad. Na, mogao preslatko. E, takve stvari nam trebaju ili neke vaše, baš onako liče personalizovane, baš za vaš odnos. To, znam da me voli kada šta.
1: Ali hoćeš da promenimo, da ne bude znam da me voliš kada, nego ljubav je kada.
0: Ne, moj, ti ćemo
2: znam da me voliš kada.
0: Ajde. Ti ćemo tri beskraja, ćemo otići.
2: Da, tri lepa beskraja.
0: Da, tako je. E, dakle, znam da me voliš kada.
1: Da pičimo do beskraja.
0: Ćemo dosta više, skapirali smo. Dakle, od prilike, šta su naslali ljudi na Viber 069-30... Čekaj, 3087-646.
2: Da, papov humor. Kaže Nikola, znam da me neko voli kada mi je majlirana. Kada, kao tuš kabina, kada mu je majlirana, a zna da ga neko voli.
1: Pozdrav za Nikolu, bravo za pomoć.
0: Ja očekujem papa da promeni, znam da me voli tuš kabina.
1: Da.
0: E, okej.
2: Evo veliki pozdrav, pogotovo za tebe.
1: Da, kaže Enes. Za Enesa legendu pozdrav.
0: Hvala, hvala Nikola, veliki pozdrav i tebi. 069-308-7646, Stefane, šta kaže Siniša?
2: Znam da me neko voli kada mi otme porodični sladoled, da se ne ugojim previše, da, jer sam pojedem porodični sladoled.
0: Meni kad bi neko oteo porodični sladoled, ja mislim da bi se to završilo sa nekim rukama slomljenim.
1: To treba se zove porodični sladoled part 1, jer treba 4 partova da bi stvarno bio porodični.
0: Da bi bilo za celu porodicu i to tročilo.
1: 4 kutije na šlagalice roku, sam pojedem jednu pravo i Siniša.
0: Jeste. Dobro, vi Viber 069-3087-646. Ovo je baš slatko. Evo šta je rekla Sanja, Pape?
1: Kaže, zdravo, ja znam da me voli kada se vratim, a čeka me gotov hladni nes i kolačić, ali zaista znam da me voli ako me sluša.
0: E, ali ovo je, ne znam da ste primetili, ili uvek se nekako nadovežemo na hranu ili to, evo, piće, yes. Ali ja sam rekao i stvarno, ovo je, ja evo sad moram da pozdravim moju situaciju u kući.
1: Dobro.
0: Ovo, ja stvarno znam, evo i posle 15 godina to da me voli, da kada dođem kući mrtav, umoran, sačeka me, ne znam, neko meso, sačeka me ono kao salata, neki krompir, nešto. Sačeka te lepa večera i kao tvoje samo da opereš ruke i da sedneš.
1: Ma ni ne opereš.
0: Ali, ljudi, bukvalno, ali ljudi, znači, da li postoji veći odraz kao ono, volim te i mislim na tebe.
1: Tako je. Najbolje nešto na svetu. Ljubav na usta ulazi, to se ne kaže za džabe, stvarno.
0: Tako je, tako je.
1: A ovo mi je super, znam, ono kad me čeka Nancy. Stvarno, znam da me voli kada zna kakvu kafu pijem, koja mi je omiljeno jelo. Znaš, kakvu
2: kafu... Šta ti voliš, kako voliš, na koji način da se pripremi, baš ti specifično.
0: Ali baš za ovu poru, čeka da, Nes.
1: Da, da, da, da.
0: Nes to čeka.
1: A, Nes.
0: Nes to čeka. Kako ne kapirate, ja čekam.
1: Jako dobro. Ja se vreme radišem kao Nes, šta Nes.
0: Nes. Dalje Viber 069-3087-646.
2: Da,
0: Borbala,
2: Borbala Jablanova. Pa ajde ne se ti ovaj.
0: Kaže Borbala Jablanov, kaže, znam da me voli kada mi kupi cigarete, da me iznenadi, a ne voli što duvanim.
1: Jeste,
0: lepo. A pazi, to je baš ljubav, kao on ne voli što ona puši.
2: Tu može se kaže ljubav na usta ulazi, jel tako?
0: Ali gledaj, on joj kupi cigarete, ali stvarno svaka čast.
1: Jeste, stvarno, to je lepo.
2: Za vas pušače to je lepo.
1: Ali ja kupim, evo recimo, ja sam ne pušač, strastveni ne pušač, već 2 meseca.
0: već tri nedelje.
1: Strastveni nepušač.
0: Da. Najgore vrste nepušača su bivši pušači, a to su Stefani i Papa.
1: Ajde. Ja sam strastveni nepušač već
0: da. Tri nedelje.
1: Tri nedelje. Već i ja kupim paklo, moj drago, i mislim da je to odnos jest, ljubavi. Da.
0: Jest, tako je. Ili straha koji imaš prema Ivani. Dalje Viber 069-308-7646, to nisam razumeo, ajmo dalje. Stefan.
2: Goran kaže, znam da me voli kada mi za moj omiljeni doručak keks koji svi volimo s mlekom, umjesto 7, koliko ja uvek stavim, ona stavi 8 komada u posudu s mlekom.
0: Iš.
2: Gratis. Dobiješ još repete.
0: Evo ti, još ljubavi, još. Jesi, znam jeste, da voliš.
1: Najao se da Bog da.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je. 069-308-7646, pa pešta, kaže Nena.
1: Nena razvalila, kaže, znam da me voli kad ga pošaljem u kafanu da mogu da sredim kuću, jer mu javim da sam tek obrisala sve, da mora da ostane još u kafani. Ja ovo naravno da te voli.
0: Nena, ti si idealna žena.
1: Naravno idealna, da te voli, da. I treba da znaš da te voli kad mu ovo pošalje.
0: Zamisli, oženiš Nenu koja te, ti si u kafani s drugarima, ona te zove i kaže, nemoj slučajno da si rano došao kući.
1: Ili kaže, ajde mrš u kafanu, mora da
0: mrš u kafanu, bre.
1: Mrš u kafanu,
0: da sam te videla, bre. Sad ću ja sve drugare ti zovem, svi da ode tu kafanu.
1: Neću.
2: Tako je. Izgletujem ovo i sredim.
0: Da ste jeli, sve da ste popili tamo u kafani.
2: Idealno, idealno, Neno.
0: Znači, bukvalno, Neno, ako imaš neku sestru bliznakinju, ono, javljaj. Viber 069-308-7646.
1: Kaže, Vojn, znam da me drugar voli kada u kafiću ode u toalet, a vrati se sa dve krigle, pa me onako pozitivno iznenadi.
0: Prelepo. Radim se da nije iz toaleta te krigle.
1: Da.
0: Nego sa šanka, ali to je okej. A kaže dalje?
1: Kaže, znam da me baba voli kad u kutiju za sladole stavi punjene paprike.
2: Ili mast, ili čvarki.
0: Ali čekaj da ti kažem. Dođeš nekada u moje godine i zapravo više ceniš dobro punjenu papriku od dobrog sladoleta.
1: Naravno, sigurno.
0: Veruj mi na reč.
1: Sigurno.
0: Znači, ja kad vidim ono, okej, naravno sladolet, ko to ne voli, ali kad u toj kutiji od sladole da vidim sarmu, druže.
1: Najjače.
0: Pa ovo je...
1: Sigurno je bolje.
2: Ljubav.
0: Tako je. Dobro, šta kaže Marija Stefane?
2: Marija kaže, znam da me voli kad mi ne pita gde su mi pare.
0: Ovo jeste ljubav.
1: Da, ali bilo je par ljudi koji su zvonu, nema ljubavi, samo pare, tako da možemo sad prokomentarišemo.
0: Ajde.
1: Ja mislim da materijalno isto može da se iskaže ljubav.
0: Naprimjer?
1: Pa kad mi kupiš nešto što volim i što mi je lepo, ja znam da me voliš.
0: Da, ali isto ne pričam sad ono kao, znaš, kao, joj, kako on mene voli, kupio mi je jahtu. Pa ne, druže, ne, ne, kao, ali
2: naravno
0: kao...
2: Naravno da je lepo jahtu imati, mislim, slažem se.
0: Ali, znaš ti, kad te neko sluša, sad ne mora čak ni devojka, dečko, muž, žena, neko te sluša i kao u jednom momentu si prokomentari sa, kao, ne znam, mislim, Stefan ima neko, na primjer, lepu majicu, znaš, i ona se raspita i za
2: rođenu.
0: I neka ta majica 500 dinara nije bitno. Znaš, pogotovo što Stefan ma sigurno je 300.
2: Sigurno.
0: Ali hoću ti kažem, nije bitno, tako je, slušala. Slušala.
1: Jeste, a i okej. Čak je okej, kapiram da je okej, kao evo ti kao pare, što po eto, kupi nešto. I to je, ja se ne bi bunio.
0: Vidi.
2: Dajte neke pare.
0: To je možda najodvratnija stvar.
1: Ne, ne, bolimo te pa.
2: Da, vidi nešto čudno. Da.
0: Znaš koja je najodvratnija stvar kad odrasteš?
1: Koja?
0: Prestanu ljudi da ti daju pare.
1: Da.
0: Kad si bio mali, svi ti da, evo ti, ne znam, 1000 dinara, evo ti 10 evra, evo ti 500 dinara, evo ti čokolade, evo ti.
2: Pa počelo je leto, pa da, imaš pare.
0: Dođu, ne znam, baba i deda, dođu mamine, koleginice, posla, znaš, svi ti guraju pare. Kad odrasteš, niko ti ne daje.
2: Ti kao vidite, mamine, kolegine, evo ti pare, zašto? Pa sladak si.
0: Da!
1: Što sad ne dobijem pare?
0: Sad nisi sladak, ali hoću ti kažem, da!
1: Ja bi im sad i recitovo, ono
0: nešto. Bukvalno!
2: Što sad imam spremno sve ceo manifestaciju da odradim.
0: Ljudi!
2: Za 500, može i za...
1: Biznes plan da im radim.
0: Ja sam spreman da sa 42 godine, kad mi neko da 1000 dinara, kažem, pusti pužu rogove! Da li ima da...
2: Uklikni,
0: uklavlju!
2: Sve znam, Katu iz Karadžića, a da pokažem sve da odradim sa folklora.
0: Ljudi, ja vidim Stefan na koji pokazuje Kate
2: paralelno recitujem Svetog Savu i nacrtam nešto
0: i nacrtam sunce.
2: Sunce nacrtam,
1: sunce i travu,
0: sve za 1000 dinara.
2: Ako ste zainteresovani, povoljno je.
0: Ljudi, pišite nam na Viber kako vi znate, pišite da ne mogu da se soberem, ajde.
1: Znači, kako znate da vas neko voli? U suštini, nastavite rečenicu, znam da me voliš kada, pa tri tačke, Viber broj 069-3087-6446, posle tu ja šaljete neki pare.
0: Šta god hoćete, a mi vam puštamo jako dobru muziku, ljudi, obratite pažnju, ovo je Beso de Loco i stvar koja se zove Taksimetar.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Giga

0: malo.
1: Treba nam samo.
0: Ali malo. To, samo da mi kažeš i da mi pokažeš da me voliš. Kada čujete ovaj lep ženski tanani glas, to nikako nije Papto, nikako nije Stefan. To je znak da sam malo rotirao ljude ovde u studiju. Papi i Stefan su na sad na odmoru malom, kratkom, i uleteli su pre svega Stefanova, ti si Stefanova zamena, ali tako, koleginice iz najboljeg jutra, jutarnji program Hit FM radija, Sofija.
2: Dobar dan, dobar dan. Pa ne mogu biti Stefanova zamena.

0: jer Stefan nezamenjiv, ali aj, mogu da probam.
1: Vas dvoje jedno drugom toliko.
2: U stvari, u pravu se, Stefan jeste nezamenjiv, niko ne može da bude tako buljav kao Stefan, tako da to je činjenica, ali da, ili ti čudno, pošto svako jutro na Hit FM radio od 7 do 10 govoriš dobro jutro, ili ti čudno kad dođeš ovdje kažeš dobro dan?
0: Jeste, krenula sam da kažem dobro jutro, ja jutro volim najviše, meni je to najljepši deo dana i mi se trudimo stvarno da svima bude najljepši deo dana, ja znamo da ima milion nekih informacija koje nam nisu tako srećne, e pa mi se trudimo stvarno da ujutru prenesemo tu dobru energiju, da možemo da podnesemo tokom dana sve te informacije.
2: Pazi kako si lepo rekla. Znači, ti i Stefan radite ujutru najbolje jutro od 7 do 10, tako je li tako? To je neki kao jutarnji antidepresiv.
0: Pa da.
2: Možemo tako da kažemo. Tako je.
0: Srećan je.
2: Ko nam je na papovom mestu?
0: Ovo ćeš da platiš posle.
2: Vi ćete meni da platite što vas reklamiram ovoliko za džabe. Na papovo mesto stigo je, to je čovjek prva rezerva za antidepresiv Bucalo.
3: Kako lepa najva, oduševio sam se.
2: Volio bih tebe stvarno da nahvalim, ne znaš čime, uradit ćeš i ti.
3: Imamo vremena za sledeću emisiju, polako.
2: Bucalo Sofija, znate li o čemu pričamo danas?
0: Da, znamo da nas vole kada.
2: Tako je, dakle, nama danas ljudi faktički imaju, Sofija, vi imate ovakvu sličnu rubriku u jutarnjem programu, dakle, vi zadate jednu rečenicu, ljudi treba da je završe, a mi smo danas rečenicu počeli kao znam da me vole kada šta. Bucalo, šta te je prvo pada na pamet?
3: Kad mi naprave prvo jutarnju kafić.
2: Joj, brate, jeste.
3: Odmah, to je znam da je odmah ljubav i prevelika.
2: Jeste.
3: Onako kako ti znaš da je popiješ, kratki espresso, vidi, mjelinica.
2: Da. Zamisliš ti neko spremi ujutru doručak. Pa to je, brate, baš onako ljubav.
3: Za sad ću samo da zamišljam, ali to bi volao da bude.
2: Jeste. Inače, žene, da znate, Bucalo je sveže razveden. Stefan, pa i Stefan je razveden.
0: Obojica su slobodni.
2: Tako da slobodni su. Ali ljudi imaju zadatak nama da pišu na Viber 069-308-7646. Šta kaže Valentina Bucalo?
3: Ćao, znam da me ujak voli kada mi kaže da mi nikad neće kupiti ništa i sutradan se pojavi sa time.
2: To je baš, baš lepo. Da, to su ujak i stric,
3: posebna dimenzija.
2: Jeste. Sofija, daj mi iz ženskog ugla.
0: Ma znam da me voli čoveče kad može da me sluša po ceo dan.
2: To je živa istina.
0: Iskreno.
2: I to je pretačno.
0: Ili znam da me voli, ovo je bolje, znam da me voli kad mu pričam istu priču peti put i ona nema kraja, sam je jedna logoreična ameba i on sluša, klima glavom.
2: Kao prvi put.
0: Da, i ne kaže mi, ej, peti put mi pričaš, a ja u nekom trenutku ishvatim, ali vidim on ne reaguje, pa ja pričam, da se ispričam.
2: Pa bitno se priča, nije bitno šta se priča, ali tako, fenomenalno, ali treba tvoje mišljenje ženskog ugla. Šta kaže Maja?
0: Maja kaže, znam da me voli kad mi u 12 uveče ide po kinesku hranu.
2: Bucalo, žene imaju tu tendenciju, ali kao da su trudne. Znaš, ono kao, što bi ja sad jela kineze, ono pola jedan noću, gde da ti nađem kineze sada?
0: Ali uvek ide indirektno, tako kao, znaš, nešto, možda bih jela nešto slano.
2: Ma glupo mi da te cima.
0: A nemoj da ideš. Ako ne odete, u tom trenutku, kad kaže, ma nemoj da ideš.
3: Nagrabusili smo.
2: Jako.
0: Bukvalno.
2: Jako. Ništa, hvala ti na ovoj besplatnoj lekciji za svoje muškarce. Šta kaže Kristina? Viber 069-308-7646. Bucalo.
3: Znam da me voli kada me poljubi u čelo, a to je stvarno najveći znak ljubavi.
2: Mrtvi se ljube u čelo.
3: Ne ljube se osobe koje najviše voliš u čelo, ali baš one posebne osobe.
0: Baš su ti posebne bile te osobe onda.
3: Pa meni jesu. Zato su isterija.
2: Ti si stvarno ljubio neko u čelo?
3: Da, kako ne.
2: Bivšu ženu?
3: Da.
2: Zato i bivšu.
0: Da.
2: Sofija, ali voliš da te neko ljubi u čelo?
0: Ne. Pogrešna konotacija, skroz iskreno.
2: Dobro, super, ali procenite. Naravno, svako ljubi tamo gde voli. Dalje Viber 069-308-7646. Katarina kaže šta?
0: Znam da me voli ako me pusti ujutru da spavam koliko god hoću.
2: Ovo jeste ljubav.
0: Jeste. Zamisli, ja ne znam kako je to.
2: Zamisli, deliš postelju sa nekime ko će onako ujutru se probudi pre tebe i išunja se lagano na prstima da tebe ne probudi, da ti možeš da spavaš.
3: Ne znam ništa da komentarišem povodom.
2: Ali ne realno, jel da je to lepo?
3: Jest.
2: Ali stvarno je prelepo.
0: Pa zvuči ko bajka.
2: Pa jeste.
0: Mislim, nama koji to nismo doživeli.
2: Naravno, naravno, naravno. Ovo je slično onome od malo pre, šta kaže meške, meske?
3: Znam da me voli kada me čeka kafa koju volim i nebitno mi je. Nebitan me ništa,
2: ne pita me.
3: Aha, B je viš.
2: Dobro, ne pita me.
3: Ništa, sat vremena kad dođem sa posla da padne na koleno od sreće.
2: Jeste, ali da. Stvarno, zamisli kad dođeš ono nervozan i neko te samo opusti.
3: Da, to je najbolje.
2: Jeste.
3: Ne mora sat vremena, može i pola sata.
2: Bukvalno, samo pola, samo da. Molim te, nemoj ništa da odgovaram, nemoj ništa da pričam, nemoj ništa. Bo je baš lepo.
0: Mm-hmm.
2: Šta je Sofija? Evo Sofija, je toliko teško da čuti. Kaži, na oko bi progovorila, kaži.
0: Ma ništa, nego može žena to sve i da, što ova kolena, to mi nije jasno.
3: Ne, a dobro, to je onako metafora.
0: A ne, kao, sviđa mi se.
2: Da,
3: da je pa ne, baš ni... oduševljena kad
0: koja
3: te vidi.
0: Koja žena je toliko, pa, ajde da stavimo pa, i muškarac.
2: Ajde.
0: Ko je toliko oduševljen kada mu partner uđe samo u kuću da padne na kolena?
3: Ako si zaljubljen, jeste. Znaš, on kad uđe ili
0: zato
3: ona...
0: Zato si je razveden.
3: Ne, stani. E, Sofija, molim te.
2: Previše je bio na kolenima, ali to ćeš da kažeš.
0: Mislim, kako da ti kažem. Nisu
2: ali
0: dobra kolena.
2: Ali bucalo je, ljudi, pokretna emocija. On je stvarno jedna pokretna emocija. O čoveka, evo malo da te pohvalimo. Stvarno
0: hvala.
2: Jesi.
0: Yes.
2: Stvarno jesi. Ja kapiram jednog dana...
0: Za crvenost.
2: Kad se bude pojavila neka žena koja voli te romantike, te pažljive, ona će da umre za tobom.
3: Pa dobro, otprilike za jedno koliko? 10 godina će to biti.
2: Pa vidit ćemo.
0: Što za 10 godina? Misliš da nema sada žene koje...
2: Volim.
3: Naći ćemo. Ajde,
2: ima
3: samo uverenje.
2: Ideme, da se vratimo mi na našu temu. Kaže Nemanja na Viberu, Sofija šta?
0: Kaže Nemanja, znam da me voli čak i posle 10 godina braka mi kaže da bi se opet udala za mene. Ti si srećnik,
2: Bravo, zamisli stvarno. Ili imate hrabrosti da, evo, okej, ajde sad, ti beše Sofija nisi u dugoj vezi, je li tako? Koliko traje?
0: Čekaj, zbunila se.
2: Koliko dugo traje tvoja veza sad?
0: Ne znam, nekoliko meseci.
2: Nekoliko meseci, ali zamislite, jel biste imali hrabrosti da posle, na primjer, 10-15 godina pitate tu osobu, e, sad, evo, znaš sve o meni, jel bi se sad smuvao ili smuvala sa mnom?
0: Da.
3: Da.
2: Ja ne bih mu hrabrosti.
0: Ja bih imala hrabrosti.
2: Najiskrenije. Kaži.
0: Ja, ako bi, sad ako da ovo kažem, desit će mi se suprotno u životu 100%, ali moram da kažem, kada bih već izabrala, to je što je, izabrala sam.
2: Ali razumeš? Vidi, on sad ima priliku ponovo da resetuje igricu ako hoće.
3: A
0: ne može da resetuje, je skroz.
2: Nema, sad sedi tu, desi, tu smo gde smo, je li to?
0: Para!
2: Divni ste, bucalo, Sofija, mnogo hvala, vraćaju mi se momci, uskoro vi ostanite tu, možemo svi zajedno, radimo antidepresiv. A vas čekamo da nam pišete na Viber, dakle, završite nam rečenicu znam da me voli kada i napišu na broj
0: 069-30-87-646.
2: Naučili si broj, aplauz za Sofiju. Ajmo slušamo Vlade Georgijeva i vraćamo se brzo.

0: antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Gema klinik, ginekološka bolnica, opremljena sa puno pažnje. Dve operacione sale, najsavremenija embriološka laboratorija, 4 ginekološke ordinacije. Neka naš tim lekara i embriologa brine o vašem reproduktivnom zdravlju. Gema klinik, sigurno uz vas.
0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 x 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to

0: FM, to ono što ste slušali i ti, da ti nisam bila dovoljna, vraćamo malo hitove 90-ih, zašto da ne?
1: Jeste.
0: Dobro, a nastavljamo da pričamo, šta, Pape?
1: Pričamo o tome, o ljubavi zapravo, to nam je onako generalna
0: kako
1: tema.
0: Kako je Sanja Marinković.
1: Tako je, kako je izgledao vaš savršeni muškarac?
0: Da to nekad prevario.
1: I kako reaguješ kad te prevario? U suštini, treba da završite rečenicu.
2: Što je Miki Bao iz Sanja.
1: Jeste. Treba da završite rečenicu, znam da me voliš kada. Tri tačke i to je to. Šta je za vas ljubav? Pišete na Viber 069-308-7646.
0: Ali onako, konkretna stvar. Znači, znam da me voliš kada, to, to i to.
1: Dakle.
0: Šta kaže Viber 069-308-7646? Da, vidiš kako se, vidiš kako mi je fenomenalno ovo. Dobijemo potpuno različite primere. Stefane, šta kaže Kata?
2: Kata kaže, znam da me voli kad dođem kući i čeka me da gledamo Baću i Maraša.
1: Da, južni veter.
2: Da.
1: Zato što, kapiram da se ona i loži malo na Baću i Maraša, čim je tako napisala, i on je okej s tim da se ona loži.
0: To je skroz okej.
1: Znaš?
0: Kao, evo ti govori tvoj.
2: Zato što neće ništa biti na televiziji.
0: Ma naravno.
1: A i ne može da izbjegne Biković u svakoj seriji.
2: Yes. Da, tako da voljamo je da prihvati. Dobro je to, odigrao, pametno je to. Da.
1: Pa, yes. U svakoj seriji.
0: Ali, nije to stvarno odraz ljubavi kada neće da gleda vašu seriju bez tebe.
1: Kad se čekamo.
0: Bravo, meni je to stvarno ljubav. Kao, okej, ti radiš od kuće, to je sve u redu. Ne možeš da gledaš bez mene. Moraš da čekaš da ja dođem, ono kod kuće.
1: Ili ako neko zaspi, pa se onda čekamo.
0: Znači, ako ja zaspim, a to se vrlo često dešava, ja očekujem da staviš pauzu i da nastavimo sledeći podcast.
1: Ne, može da završi tu epizodu.
0: Ne može da završi tu epizodu bez mene, brate.
1: Normalno, ne možeš ti zaspi,
0: džubre. Ne, pa šta da radim, ne mogu.
2: Šta preto? Si zaspa džukjela. Da. A dobro, kao morate da gledate zajedno.
0: Naravno moramo da gledamo.
1: To je neki kodeks.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Beba?
1: Kaže Beba...
0: Da si ti normalan, dakle, nama je stigla poruka od slušateljke koja zove Beba, papi, ja pitam papa šta kaže Beba, kaže kaka. Pakao, brate.
1: Morala da mi izleti. Kaže, Beba, znam da me voli kada ustane ujutru, iako ne mora samo da bi doručkovali zajedno.
0: Bravo. Da, evo, Milica kaže...
2: Znam da me voli kad mi ubere 10 kilo trešanja.
0: Jeste, pa se posle bijemo ko će prvi u WC.
1: U WC, bravo.
0: Tako je, Viber, broj za Viber je 069-308-7646. Da, evo, vidiš ovo, Siniša.
1: Siniša kaže, znam da me voli kada u isto vreme jedno drugom pošaljemo
0: poruku slične sadržine. Da. E, vidiš, ovo je sad na primjer zanimljivo, čak i za prijatelje. Kaže, znam da me neko voli kad mi ne kaže kada, nego kad. I kada je uz mene, kada sam srećen ili mi se desi nešto lepo. Jer kad sam loše, ne znam da li se sladi ili me teši.
1: Dobro, da.
0: Znaš, ovo je...
1: Budi tu kad mi je lepo.
0: Tako je.
1: U prevodu, tad znaš da te neko voli. Kad je loše, može onako malo da se sladi, da mu bude drago. Kad ti je sve lepo, tad ko je oko tebe, taj može podnese tvoj uspjeh. To je hteo da kaže.
0: Jeste, ali čak i nije ni ono, znaš, kad nekoga pitaš da li to drugar, opet kažem šta, znači, ne da te on pita da li ti treba pomoć, nego kaže gde da dođem i kad.
1: Tako je, tako je.
0: Znaš, to ti prijatelji se baš čuvaju. Dalje Viber 069-308-7646, šta kaže Katarina, Stefane?
2: Kaže Katarina, alo, samo da vam kažem da ste kraljevi, vrištim na pusti pušu rokove za 1000 dinara, vrištim samo u kolima na semaforu, misleće li ljudi da sam pukla. Veliki pozdrav, ostanite tako.
0: Hvala Katarina.
2: Eto, znamo da nas voliš.
0: Da, to mi služimo, da je, zato se zovemo antidepresiv. Kaže, neko nam je rekao da smo degenerici, hvala Ana, najljepše,
2: hvala,
0: mi
2: Ana,
0: tebe volimo. E, vidiš, ovo je zanimljivo. Kaže Jelena, šta?
1: Znam da me voli kad me poljubi u čelo i oči.
0: Malo pre smo imali, kad vas dvojice niste bili tu, bili su Bucalo i Sofija.
1: Da.
0: Bucalo je rekao da je njemu to ljubav kad te neko poljubi u čelo.
1: O, lepo. Pa jest,
0: to je rekao Bucalo. Nije to jezivo, evi papo, je to lepo, vi niste normalno.
1: Ne, to je nešto...
0: Prvo mrtvi se ljubav, pa da. se ljubi u čelo.
1: Ljubio mrtve, ko ljubi mrtve?
2: Kad se poljubi, kad
0: ne znam, ali kao, znaš kao, lepo je kad te neko poljubi, poljubi u čelo. Mi to brate, mnogo se znojiš, ne mogu da te ljubim.
1: Pa ne, ono kao ujutru, meni na primjer ujutru kad poljubiš, kao idem na posao i poljubim svoju ženu, ujutru meni je to ljubav.
0: A, to zašto još nismo oprali zube.
1: Tako, bolje u čelo, razumijem. Da. Vrak, vrak. Da, da, da, da.
0: 069-308-7646, Ines kaže...
2: Kada zna da ćuti sa mnom, da ćuti kad treba.
0: Ovo jeste
2: kad treba, jeste.
0: Izvini, ovo je stvarno ljubav.
2: I da može da, da je to bez tenzije, ćutanje, da je to apsolutno u redu.
0: Da je okej, da se... Da ima Dino Merlin, čak od ono dobro je kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da ćutiš. Ali što kaže Stefan, da nije neprijatno, da nije tenzično.
2: Nije tenzija,
0: možemo samo da sedimo, da ćutimo i da budemo okej u toj ćutnji.
2: Ne mora ništa genijalno da se deli.
0: Tako je, tako je.
1: I samo da se ne deli. Ne mora genijalno da se deli, ne mora se deli. I da ćuti kad treba, da.
0: Tako je, tako je. 069-308-7646. Vidi Marija kakvog muža ima ili momka, nije bitno.
1: Bravo, kaže, znam da mi voli kada bacim istrošenu maskaru, oni vidi u džubretu i odi i kupi istu bez da mi kaže.
2: Bravo, ovo je ljubav,
1: bravo, stvarno.
2: Bravo,
1: Marija. Bravo, ovo je stvarno ljubav.
0: Jeste, jeste, jeste, jeste, jeste.
1: Šta kaže, Meške?
2: Pozdrav, znam da me voli moja baka, kad pokosim travu, ona mi ne kaže da uradim to, a ona ima 84 godine i samo mi se nasmeje.
1: Ja, taj osmeh baki i deke je mnogo lep.
0: E, ovo je klasična muška poruka koju je poslao Nikola, kaže, znam da me voli 100%, jer ni jedna me do sada ne bi ovoliko volela, težak sam čovek, to znam i sam, ali i ja to cenim i uzajamno uzvraćam. Vidi, znam da me voli kad me trpi, ovakvog me trpi, ja znam da sam težak. Ljudi, ja sam težak sam sebi, ne drugima, i neko te kao tako prihvati i tako te voli. I odluči svoje voljno da provede život s tobom.
1: Dobro, ali onda bi trebalo...
2: Mislim, to svi mi muškarci mislimo za, za svoje žene.
1: Trebalo bi mi malo da onda se promenimo ako znamo da smo teški.
0: Pa vidi, ja sam stvarno promenio sve što mogu, ali neke stvari stvarno ne, ne mislim, znači kao ne mogu. Pritom znam da sam težak,
2: ali slažem se pape sa tobom.
1: Ja sam težak, 120 kilo.
2: Ti si baš teška kategorija. Šta se
0: teža se, on se, brate, priča o kilogramima. Kao, kako nisi
2: kapirao? Sve vreme priča o kilogramima.
0: Jeste, i kako bi jeo jer je gladan, nije jeo već pola sata.
1: Da ćemo jedemo, slan.
0: Da, bukvalno. Dobro, ljudi, ajde da čujemo vas. Dakle, šta je to, kako bi vi završili ovu rečenicu?
1: Znam da me voliš kada, ili znam da me voli kada, pišite na Viber 069-308-7646.
0: Tako je, pišite na Viber, Stefan, pa Penes, pa Boga mi, ne znam, i Bucalo, i Sofija, svi smo tu sa vama, sve do šest, i pričamo, a Boga mi pričate i vi, šta je?
1: Niste poruka jedno.
0: Kaži, ko je?
1: Ništa, ništa, ajde, ne otišla mi, ajde, šta da slušamo?
0: Da, slušamo Kneza, ali imaš još 25 sekundi, ajde.
1: Knez je legendic.
2: Dobro kaži,
1: znam da me voli kad pusti kao našu zajedničku pesmu, znaš kao.
2: To je bilo zanimljivo,
0: posebno. E, ili kada na svadbu poruči neku pesmu za mene.
1: E, to, kad mi posveti pesmu, to.
0: To je vrh, to je vrh. Dobro, još jednom broj za Viber, 069-308-7646.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Ena, ko ti to griza obraze, pita Toši Proeski, a mi vas pitamo nešto potpuno drugo, a to bi bilo, pape šta?
1: Kad znaš da te neko voli, treba nastaviti rečenicu, znam da me voli kada, i da pišete to na Viber 069-3087-646, a i to kad ti griza, ja sam čuo da kad te neko mnogo voli, to mu grize. Ja znate za to?
2: Mislim da
1: od prevelike ljubavi...
2: Što se tiče tebe, pomislili su da si...
1: Ja volim hranu. Da grizam. Ali kažu od prevelike ljubavi, viško ne zna šta ti uradi,
0: nešto nećemo stiskati. Poremeće sad
1: ne, da pričamo. Kao, znaš ono kad imaš, voliš ne znam, dete neko. I kao, uđu, buću,
0: i onda ga stiskaš, povrediš ga. Izvim sam sekund, znači, decu ne grizemo, ne povređujemo, to je
1: javno. Malo grizeš, malo.
0: Tako da.
1: Bez leba.
0: Da. Da, Bože, sačuvaj dalje, Viber, 069-3087-646, ponovo radi, a vi imate zadatak, da, reče pap, završite rečenicu, znam da me voliš kada, kada šta? Ajmo da vidimo šta nam je Dragana poslala na Viber.
2: Dragana kaže, znam sigurno da me voli kada me pre spavanja poljubi za laku noć.
0: E, to je... Ali, znaš kao, koliko god da je dan bio bez veze, da je bio i loš, da je bio i ovako, neko te poljubi i kao, ajde sad lepo spavi, resetujemo ovaj dan, idemo iz početka.
1: A dovoljno je da, i ako nije tu, da ti pošalje poruku, laku noć, znaš,
0: tako je, tako je,
2: pošalje poljubac, smajli.
1: E, ja vam večeras pošaljem vama dvojicu laku noćku.
0: Ali to bi bilo lepo, a što je to loše?
1: Mislim da biste me gledali koji idiota.
0: Ali to je prestrašno što mi nemamo tu kulturu. Kao, brate, gde ćeš li tako pošliš? Što da ne?
1: Ja ću večeras svima u imeniku da pošliš laku noć.
2: Ako pošliš ovo laku noć. Ali sa tačkom.
1: Sa tačkom, laku noć. Laku noć.
2: Večeras. I kao ako ti ne odgovore, da je moje laku noć. Šta? Ne voli meni. Ali teška noć.
0: Ali ajde da normalizujemo, ljudi, to je lepo i zašto da ne. Slušamo se u Makedoniji, Mitko, izvinjavam se, poslao poruku na Viber 069-3087-646. Šta kaže Mitko?
1: Mitko kaže, znam da me voli kad mi kaže šta sediš kući, izađi s ekipom, napisa kod čovjek. Pozdrav.
2: Makedonija sigurno te voli. Jest.
0: Ženi to, Mitko, ako do sad nisi. Viber 069-3087-646. Kad je mladi bračni par u pitanju. Stefane, šta kaže Dejan?
2: Dejan kaže, znam da me voli kada uspavamo ćerkicu, pričamo i u trenutku kada spontano spomenemo trenutke dok smo se zabavljali, vidim iskrice u njenim očima i onaj osmeh zbog koga sam znao da je ona prava, čim sam je ugledao, sve jasno.
1: Struvo lepo, yes. Ne, jasno, Deni, baš si lepo to sročio, sjajno.
0: Bravo, sjajno, bravo. Da, evo, stiže nam poruka, postrijao sam 5. Ja mislim da je to...
1: Dobro,
0: ne toliko u šilu, Hrvatska, tako nešto. Angelo, šta kaže Angelo?
1: Pa da, to je sigurno. Šalim se, kaže, ne znam za vas, ali znam da me ona voli kada me pusti van na pivu ili rakiju. Retko.
0: Ali rijetko.
1: Dan ti kaže.
0: Tako je, tako je. Ali dobro, i to je ljubav.
1: Da.
0: A pazi, neću ona...
1: Ali rijetko. Rijetko, ali da.
0: To je ono, klasično žensko, znaš, evo ti da vidiš koliko sam ja divna, ali ne opuštaj se previše.
1: Lanac, ne treba mnogo za te zvuči, ali
2: lanac, malo pa da.
0: Tako je. 069-3087-644. Šest, dobro, ovde sad imamo i neke, Anđela je poslala neke, ove, nećemo to. Znam da me voli kada čim raskinemo nađe novu devojku i pričaju kako sam ja odvratna.
1: Mislim da je malo ironično Anđela ovde.
0: Ali vidi da ti kažem, to jeste znak da je njemu stalo. Jer gledaj, ako ti odmah posle nje nađeš drugu i kreneš da ogovaraš i da pričaš kako je ovo odvratna, kako je,
1: više
0: se druže ti njom, baviš sa novom devojkom.
2: Jeste, to Anđela rešili smo, tako govorite sigurno.
0: Anđela, bravo, potvrđujemo, vrlo validiramo ovo što si poslala. Ja, što je ovo lepo, evo, pozdrav iz Bosne, šta je bravo, sve nešto preko, no slušaj ljudi, mnogo vam hvala na tome. Šta kaže Jelena iz Bosne?
1: Kaže Jelena, kad mi pošalje sliku i napiše burek sa sirom, a ja iz Bosne.
0: Ajoj, pa gde ćeš bosanki reći burek sa sirom?
1: Kod
0: njih je samo burek s mesom, ne može.
1: I ta mala podbadanja su slatka.
0: Jeste, to je preslatko.
1: To je isto ljubav, znaš, kao malo tu nešto se peckat, imate neku svoje što se
2: uvreda, kao provokacijica.
1: Kao prihvatate naš...
0: Tako je, naravno, da ima čak i to, ali to su neke njihove interne fore i to se forsira. Dalje 069-3087-646, kaže,
2: znam da me žena voli kad prihvata moju novu devojku. To je apsolutno jako važno.
0: To je najdivnija žena na svetu.
2: Najdivnija, prihvata i to verovatno joj se i sviđa.
0: Da. Kaže, ljubavi, mnogo nam je lepo ova tvoja nova devojka.
2: Od kad je ona došla, nekako su se stvari popravile.
0: Da. Jedna tuđa kaže, ajde svi da živimo zajedno.
2: Ma, ne samo...
1: Ja ni na filmovima.
0: Čak, ne mora ni samo ona, nek dovedi njene drugarice.
2: Svi da se zajedno volimo.
1: Bože, ovo je... Nema to.
0: Viš kako je muškarcu malo potrebno da bude srećan.
2: Učite, evo iz primjera.
0: Tako je, tako je. Pa dobro, samo kažem.
1: Evo, ovo isto ne postoji što Aca kaže.
0: Ajde, šta kaže Aca?
1: Viber, znam da mi voli kada Viber 069-308-7646 kad mi opere auto, ali onako da sije iz polja iznutra, pa čak i ono što i mene mrzi da ribam kože felno.
2: Co svaka čast.
1: Ali ovo mu žena pere.
2: O, stvarno.
0: Dobro, ne mora ono da pere, neka ga odveze negde na pranje, ali zamisli žena da te tako iznenadi. Ti izađeš napolje, auto ti čist.
1: To je kao što mi operimo sudove.
0: Da.
2: Ovo je za ženi.
1: Sad da, vidi ga ovaj ženo mrzac. Šali se, da nije i moja kuhinja, da.
3: Kako te navuko kao da
0: si? Što si mi se stvarno navuko, brate, šta ti je?
3: Što si mi namestio?
0: Ja sam zaprotiv, naprotiv, hteo da kaže baš lepo i muškarac kad iznenadi ženu opere sudove. Što si
3: ga namestio da je kao ženski posao?
0: A, ispade da sam ja za, jao ne, bre, jao vidi govi kako si mi navuko, baš si mi loša navuko sada, brate, baš si mi loša.
1: Znači da objasnimo, kuhinja je i jedna.
0: Zajednička, tako je, ne postoje muški ženski poslovi. Pa kao, gde smo otišli. Ajmo dalje. Ne, ne, a zna da nas slušaju feministkinje i samo čekaju da bi da nas tuže i on to radi.
2: Zajedno, sve u jednoj sobi.
0: Jeste. Dalje Viber 069-308-7646.
1: Znam da me voli kada mi pravi palačinke.
2: Kako ne, da.
0: Jeste, jeste, jeste. Stefane?
2: Jovana kaže, znam da me voli kada radi drugu smenu, ali naštilo je telefon da me budi u 4 ujutru da bi ja na vreme ustala za prvu i da ne bi zakasnila i to traje mesece.
0: Bravo, to traje znači mesece, ja će 3-4 računa Jovana još mesec,
2: još mesec, dva će ga držati
0: i bukvalno ono ne mogu više, druže, to je to. 069-308-7646. Da, evo neko šalje slike mačaka. Nataša ne je poslala sliku svoje mačke, u stvari mačak je u pitanju, Srećko, da, evo napisala je mužijak. Ali to je to, znači kao mačka, pas, kako ti se, ljubav, kako ti se zapravo
1: ljubav, ljubav, ljubav, stvarno bezuslovna je ljubav nevjerovatna, da li mačka ili pas, sve jedno. Kaže Aleksandra, znam da me voli kada prvo meni javi nešto lepo što mu se dogodilo i ako može pozdrav za Vanju Takač, može
3: kako pozdrav. Kako je, pozdrav Vanja.
1: Pozdrav za sve. Znam da me voli, ajde ti Stefane.
2: Znam da me voli kada, Jaca kaže, znam da me voli kada je sa mnom i u teškim trenucima i kada pokušavamo da nađemo rešenje, da se izlečim konačno, a i kada mi se jede nešto u pola noći ode da kupi bez pogovora, jednostavno legenda.
1: Bravo, moja. Bravo, bravo. Je, ovaj, podrška, podrška je ljubav. Znam da me voli kada podržava kad je tu. Da, bravo.
0: Da. Super. Da, hit, a pazi, poslala je Rada. Da, šta da, kaže
1: da.
0: Rada?
1: Rada kaže, znam da me voli kada dođe da me pokupi iz kafane. Inače sam u braku 15 godina.
2: Yes, to je ljubav, definitivno. Tako je.
0: Da, on bre, ustaje, ono, oni možda legu da spava, jer sutra radi, ali ne, Rada je u kafani i on ustaje, onako mamora, ni da pokupi nju pijanu kafanu. Obilazi beogradske kafane, traži svoju ženu.
2: Da, najbolje, najbolje ženu.
0: Ali ovo je ljubav, ovo je stvarno ljubav. 069-308-7646. Ljudi, stvarno, ja mislim se nikad više ljudi iz inostranstva nije javilo. Kaže Krasi Nikol, kaže, ja sam iz Bugarska, ali radim u Srbiju, svaki petka se vraćam kući, volim da vi slušam, tako već 6 godina, ja sam stalno na putu, mora svako petka da me čeka kad stigne kući, a ja uvek kasnim. Prvo, tebi hvala što nas slušaš, a drugo, vidiš, ona kasni, a on sedi i čeka je.
1: Jeste, samo je kaže...
2: Evo rekla je, znam da me voli kad mi kaže ti samo vozi pažljivo.
1: Da, nemoj da žuriš, polako.
0: Njemu nije teško da čeka, samo ti vozi pažljivo. Bravo, bravo. Dobro, ljudi, moramo na kratku pauzu, a onda ulazimo u fotofiniš antidepresiva. Vi nam pišite kako vi znate da vas neko voli, tačnije završite rečenicu.
1: Da, znam da me voliš kada, tri tačke, završite na Viber 069-308-7646.
0: Tako je, ili imate neku muzičku želju?
1: Muzičku želju?
0: Da.
1: Ja bih nekog Olivera, drago je.
2: Može, ajde.
0: Može, šta ćeš od Olivera?
1: Nebo moje.
0: Nebo moje,
1: jedino.
0: Nemoj, to je sporo. Daj,
1: ne, odlično,
2: beri. Brže, brže, neki Dino Tornik
1: nešto. Dobro se sam prošao. Nebo moje.
0: Ne. E, može se.
1: Šta me pitaš za moju?
0: Ajde, ovo je brzo, ovo je sta da. Slušaj ovo kako je dobro.
1: Može,
0: nedostaješ mi ti, gde ćeš ajde. Veće i bolje volim te.
1: Na pola smo.
0: Ajde, može, Oliver, sledeći ide za tebe, ajde.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Biti zdrav

0: prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno! Vagoni ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Lesnina.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Porkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: zar nismo živote moji? Isti smo prevaranti, sve se pamti. Ali ovo je kako pričaju to kao par posle ne znam koliko godina kada su zajedno, više nema ti si moja sreća, ti si moja sreća, ti si moja
1: život si mi
0: nego
1: uništio.
0: Bukvalno ono jedno, ali čekaj, ono jedno drugo smo uništili život sad, pa šta, sedi tu i ćuti.
1: Meni je dobra rečenica, ono ajde znamo se, nas nema, da, znam te
2: ne ti meni te priče, da, kao da ti neko volim te kao da. Da.
0: Ti si ovako, ali oni ostaju jedno s drugim, to je baš ljubav.
2: Ja se naviknu na tu razmenu mržnje.
0: Ne, ni samo to, nego kao opcija život bez tebe ne postoji.
1: Tako je, to je
0: ne
1: ljubav.
0: Može kao, brate.
1: To je ljubav,
0: to je ljubav, to je ljubav, bravo. Par zanimljivih poruka za kraj, ljudi, nećemo stići da iščitamo sve. Toma kaže, ovo mi je super. Yes. Kaže Toma, znam da me voli kada mi kaže, ljubavi, kupi iscepana drva, nemoj da se mučiš.
1: Ne, sečeš drva.
0: Bravo. Kako ona bravo, njega voli, kao. Je, znaš, gleda je, kako se on muči, cepa. Daj bre, platit ćemo više, bre, daj nek s ti meni živi zdravo.
1: Jest, da ne cepa za džabe.
0: Apsolutno. Kaže Milenko, šta?
2: Milenko kaže, mene je žena jednom iznenadila, kupila i namontirala felnen auto i zato znam da me voli. Milenko, definitivno te voli.
0: Zamisli, ti odeš, brate, ono, priđeš s ovim kolima i vidiš nove felme.
1: Ja pomislio da mi neko ukrao auto i donio, šta je ovo? Da, kao, da. 10/10.
0: Jer je to bro. Logično, neko ti ukrade auto i vratiti ga s novim felnama. To nije, inače, Stefane,
2: to rade lopovi.
0: To su, bre, prevaranti, bre, ćuti. Dobro, a Anna kaže, šta?
1: Znam da me mama voli kad mi da da vozim njen auto.
0: Vidi, kad ti mama, pogotovo Čale, kad ti da voziš njegov auto.
1: Nije napisala Čale, vjerojatno ne da. Čale, ne da, dva puta je pokušao da i mene da nauči i kao, ajde, idi u autoškolu.
0: Evo, Stefane, šta si malo prepročitao za Mimu?
2: Kaže, Mima, znam da me voli kad mi kupi neku čokoladicu, iako nisam tražila, znam da ga volim kad pokušavam da se uspavam, a on u veliko hrče.
0: Jeste.
2: U najveće hrče.
0: Jeste. Jel kapirate, pazi, sva trojica sigurno hrčemo kao nenormali, ja znam za sebe, da?
1: Ja ne znam za sebe, nikad sebe nisam čuo da hrčem.
0: Ali dobro, ali mislim kao prosto...
1: Sličaj se sigurno, slušao sam primetbe na
0: hrče. Jeste, ali kao neko i dalje s tobom deli krevet.
1: Jeste.
0: I stvarno, evo, stvarno obratit ćemo se sada...
2: Da, kad gledam po mojim roditeljima, to prestane u jednom momentu, oterate u drugu sobu.
1: Mada, i kad gledam neku i ledeli krevet.
0: Kad gledamo Stefana izgleda mnogo hrkao, zato je razveden. Je misliš da je razvod zapravo bio zbog hrkanja?
2: Nije, nisam toliko agresivan hrkač.
0: Da, važi. Dobro, šta imamo još?
1: Kaže, Srđan, znam da me voli kad je iznervirao na maks, ona priđe, nasmije se i poljubi me.
2: Lepo.
1: To se pazi, možda nešto je prolupalo.
0: Ja sam u jednom filmu video jednom tu foru i bio sam iz sezona, kako bi ja voleo ovo da mi kod kuće primjenimo, ali ja kad sam besan ne mogu. Nešto tipi riba su se jako su se svađali i ona u jednom momentu nije se svađala više i u sred njegove dreke ona je prišla i poljubila ga usta i on se umirio.
2: To je lek za
0: ili nas. On nju da poljubi i da se ona umiri.
1: Da.
0: A jel bismo to mogli?
1: Nema šans.
2: Ja sam možda da sam u romantičnim komedijama.
1: Moguće, ja se inatim 10 dana.
0: Da.
1: Ja odem od kuće.
0: Bukvalno, da. Ali ja vidim papa ko ona deca iz rtađe na štap je stavio ona iznošnu
1: krepu
0: i
1: crvenu krepu
0: i otišao je. Da, zato što mi je rekla da me ne voli.

0: Viber 069-308-7646 u dogom momente više ne radi. Zašto ljudi moramo da stanemo sa emisijom? 10 do 6 je.
1: Jeste, da. Završavamo temu Znam da me voliš kada. To smo pričali sredu na Teddy Radio, sada na Hitu.
0: Da.
1: Menjamo temu sledeće srede. Slušajte nas, lep vikend vam želimo i to je to.
0: Tako je. Jel imate neke planove za vikend?
2: Ide lepo vreme, pa ne znam, nešto biće prelepo vreme. Stiže leto kad u ponedeljak, ne znam, zvanično i to je to. Idu se temperature 35 stepeni. Pa nešto po gradu, ne znam, da, neka žurka.
0: Ne,
2: to je ljubav žurka, da.
0: Je, ljubav žurka, odlično, super, važi. Pravite neke lepe planove, znam da svi odbrojavate koliko vam je dana ostalo do godišnjeg odmora, meni 28. Ne znam kakva je, šta kaže Pape?
1: Ništa, super.
0: Super, važi, hvala. A vi ostali, budite uz Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Vas očekujem, mi se čujemo ponovno u ovom mestu za 7 dana. Aj, čao.
3: Ćao. Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Od 15. do 21. juna u Metalac Marketu kupovinom bilo kog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 10% na belu tehniku i 15% na male kućne aparate brendova Vox i Bosch. Pravac Metalac. Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
11: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
12: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
13: BPM, satovi i nakit.
14: Za sat ispred svih.
15: Tačno je, 6 sati i 1 minut. Pa realno, pravo vreme da malo pričamo o ljubavi.

Uvek sjajne nevrne bebe i pesma Kuća za spas. 6 sati i 9 minuta je tačno. Pa dobar dan ljudi. Gde ste, šta ste, kako ste? Realno jedino što je sigurno u ovom trenutku, pa to je da smo vrhunski raspoloženi. A da nastavimo sa takvom energijom, sunce i dalje sija napolju, temperatura preko 30 stepeni. Realno. Još na sve ovo petak, pa gde ćeš bolje. Veče na hitu upravo počinje. Bucalo sa vama je sve do 8. Ko si još uvek nije isplanirao gde će za vikend, družimo se i pričamo o dešavanjima koje se mogu posetiti. Dobro, ajmo mi nazad na muziku, taman da se pripremimo za nastavak. Petar Grašo i Ako te pitaju.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radio.

0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbank kartu. Jetel, sve što te povezuje.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.
8: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
9: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit.

0: jedno.
1: Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
2: A gde drugo putevi da nas povedu uskoro nego za Kragujevac? Hit FM i Forma Ideale nas vode na Arsenal Fest. Sad mi slušamo i obožavamo najveći hitove za celu Srbiju, tako da smo lagani zadatak za zadatak koji će biti zadat, a to je da prepoznamo hit. Izvođači Arsenal Festa su i na našoj listi, pa smo mi onako malo probrali to po koju pesmu smo uzeli, a na vama je da pogodite u programu baš tu pesmu, a na sve to nagrada je karte za festival. Dobro, prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
4: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Biti zdrav.

0: ale naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: Gema klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija u menopauzi. Upotreba lasera i magnetne stolice. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema klinik, sigurno uz vas.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Olivera i Hit FM. O, 6 sati i 50 minuta, osnovci završili školsku godinu, završili polaganje male mature, pa red je da obradujemo i sve srednjoškolce, jer im od ponedeljka 22. juna zvanično počinje letnji raspust. E sad, realno, pa nije to isto kao ono kad završimo 8. razred, ono druženje na ulici i putovanje sa roditeljima, već kreće malo ono ja sam veliki, pa žurke, prvo letovanje sa društvom, možda i neke prve ozbiljne letnje ljubavi, ko zna. Svakako, želimo da se dobro odmorite i uživate, a mi ćemo malo pripomoći kroz muziku i najveće hitove za celu Srbiju. Dženan Lončarević, ali pošto je petak, ne možemo da kažemo kao on laku noć. Rećemo, lep provod vam želimo.
1: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Da li biste vi dali milijardu dolara za sekund prvog poljupca koji ste imali? 19. jun, sutra nam najaviše preko 30 stepeni, što je stvarno odlično. Kao da je vreme znalo da baš sutra se otvara sezona kupanja na Adi. Pa ako ste u fazonu da se malo ono prisjetimo plivanja pred more, druženje neka pedalina ili sunčanje, realno Beogradsko more može da se poseti. Tako da eto, dobrog predloga za sutra, da se popuni subota sa kvalitetnim vremenom. Pa ako dolazite, vidimo se tamo. A mi možemo nazad na najveći hitove za celu Srbiju, jer nam stiže upravo Makadam sa jednom malom laganijom pesmom, Da mi je znati.

0: Mixu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Chemo Impact.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

parni valjak i Neda, pa idealna kombinacija uz Exiu Rock. 7:29, pa kako vreme brzo leti kad je toplo napolju. Evo 19. jun već, a naletek na internetu. Da, 3. jula počinje zemunski karneval i traje sve do 19. jula. Koliko vidimo, bit će tu baš onako dosta zanimacija za naše mališane. Igraonice na otvorenom, razne radionice. A ni mi matori nismo izostavljeni, bit će zona sa klopom i razni štandovi sa ručno rađenim onim rukotvorinama. Tako da eto jednog dobrog predloga da se već onako u julu zapiše neki datum, a mi dok čekamo pa možemo da pređemo na anđeoski glas Marije Šerifović i pesmu Izvini se.

0: ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Može jedan da bude tri.
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Hit FM.
6: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Jer nam u 8 stiže emisija Top 10. Biće sa nama Stefan i Sofija, pa da prođemo zajedno 10 najjačih hitova za ovu nedelju. A mi dok čekamo najjaču emisiju koja počinje za eto 12 minuta, pa stižu nam jedne 2-3 dobre pesme. Zdravko Čolić, Nina Badrić, Dodiri od stakla, a pre toga, pa, kako da prođe veče bez riblje čorbe i pogledaj Dom svoje anđele u nastavku.
2: O!

0: Top 10 Hit lista. Hit lista petkom u 20 časova 10 najnovijih 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Vreme da vam poželimo dobroveče, još jedan petak, još jedna top 10 lista najvećih hitova za celu Srbiju, da vidimo ko se ove nedelje nalazi na prvoj poziciji. Sofija, Matija i Stefan sa vama.
2: Dobroveče, dragi osti.
1: Ako si želela tako da kažeš i tako da uđeš, tako da najaviš.
2: Dragi naši gosti, tu ste, ali niste zapravo gosti, zato što ove hitove svake nedelje birate vi učestvujete u top 10 listi na Hit FM-u, da ne dužimo puno, znate kako ide ovo, krećemo od mesta broj 10. Na 10. mestu ove nedelje je jedna nova pesma, Ilma Karahmet Domine.
1: Ilma Karahmet Domine, nova stvar, je li tako?
2: Jeste, izašla je pre 6-7 dana, ako se ne varam, i da, u spotu jasno vidimo da se peva o dominama.
1: Jasno je dato do znanja da se radi o dominama i nekako neki fazon, neko, malo roka, malo
2: rock,
1: neko,
2: folk.
1: Rock, folk, pop, nešto smešavina svega, da.
2: Malo me asocira na neke muzičke momente iz 90-ih, moram i to da ti priznam, imam i malo taj rock, folk, pop, neki mix.
1: Jeste.
2: Simpatična pesma, simpatičan tekst koji govori o ljubavi, jer zapravo te domine treba da se slažu kao što se neki odnosi ljubavni slažu, pa da čujemo šta kaže Ilma Karahmet na mesto broj 10, Domine.
1: Ajde da čujemo. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Ana Štajdohar i Deja Vu ili Deja Vi.
2: Deja Vi, ona kaže u pesmi, ali večita je polemika da li se kaže Deja Vu ili Deja Vi. Ja francuski učila nisam u školi, ti?
1: Nisam, ne, nemački.
2: Ja sam nemački.
1: Ješ liftih,
2: ješ liftih. Ich liebe dich.
1: Da.
2: Ko kažem ti da te volim, ali te zavoli.
1: Ne, francuski je nekako romantični jezik.
2: Šta mu to dođe, Deja Vi, Deja Vu, kako već?
1: Kao sećanje koje ti, kao da si proživeo već neko sećanje.
2: Ja se osjećam tako ponekad.
1: Da, otprilike možemo da razumemo o čemu govori ova pesma. Ajde da čujemo Anu Štajdohar i Mesto broj 9, Deja Vu.

0: FM. Mesto broj 8.
1: I mesto broj 8 ove nedelje je Edita sa njenom emotivnom numerom Livada.
2: Da, malo drugačije izdanje Edite, je li tako?
1: Jeste, emotivnije, kažu svi da su se pronašli u ovoj pesmi, a znaš zašto? Zato što je ona ovu pesmu posvetila mami. Tekst ove pesme posvetila je svojoj mami i ja bih rekla da mi često zaboravljamo našim roditeljima da kažemo koliko ih volimo i koliko nam je stalo, češće im pričamo kad nas iznerviraju, tako da eto, ovo može da bude jedan poziv da svi pošaljete poruku nekom, kome god, koga volite, samo kažeš volim te.
2: Lepo si ovo, da.
1: Eto, eto to. I slušamo mesto broj 8, Editu i Livadu. Svako.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista mesto broj 7.
1: Vreme je za mesto broj 7 i sjajnu Jovanu Pajić Dođe meni.
2: Najnovija dođe pesma. Meni.
1: Šta tebi dođe, Sofija?
2: Meni dođe da odem na neko more.
1: Dođe ti da ideš na more? Pa
2: dođe
1: da.
2: Mi da slušam talase i onako, čak me ne bi nervirao ni onaj pejsak kad ti se zalepi, onako, sav, ni to me ne bi nerviralo.
1: Da, meni dođe da poludim trenutno, ali dođe mi da uzmem odmor. Dođe odmor.
2: Pa to ti je, ili ću da poludim ili ću uzeti odmor. Tako. Tanka je granica, a Jovani Pajić dođe svašta nešto, ali dođe i da onako stavi sebe na prvo mesto. To je jedna od poruka koja šalje ova pesma, najnoviji hit. Slušamo Jovanu Pajić, Dođe meni.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, Senida, koja je ludilo aktuelno u poslednje vreme, Jadi Šoše, Čista ljubav. Svaki put spomenemo, ova pesma ima posebno značenje. Prvi put je izvedena na Senidinom koncertu.
2: Na njegovom koncertu.
1: Na njegovom, aha.
2: Ona je bila gost iznenađenja.
1: Da, sjajno. I ova pesma je od tada baš se onako primila, što se kaže u narodu, jako je popularna.
2: Jeste, taj njihov duet je na društvenim mrežama, duet, mislim, to, taj nastup tada na tom koncertu je postao popularan i tako je podigao i pesmu da je svi čuju, što mi je izuzetno drago. Ja sam pre očekivala da će biti i Senida i Stoja duet.
1: E, bravo, to je sad aktualno, da.
2: Možda se i desi, čuli smo kako peva Stojinu pesmu, pa možda se desi neki duet.
1: Ali
2: dok se ne desi, slušamo ovaj duet Senida i Jadi Šoše, Čista ljubav.

0: petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Daleko je prva pozicija, još uvek smo kod mesta broj 5, gde je Dženna Lončarević sa svojim hitom Daleko.
3: Tako je, najnovija pesma Dženana Lončarevića. Šta je to sve daleko nama bilo u životu? Možda nam nije ni bilo suđeno ako je bilo daleko, a baš smo patili da nam to daleko dođe.
2: Ajde, razvićemo filozofiju, Sofija, nešto, neko iz ovoga. Bolje odmah da čujemo Dženana, on to lepo sve ukratko uplavi.
3: Može.

0: mesta. Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4, ove nedelje nosi jedan band, Tropico Band, sa pesmom Polovna roba. Second Hand nije toliko loša stvar.
2: Second Hand nikad aktuelniji.
1: Ja obožavam.
2: Da, da, i nije više to kao, sad je već polako postao stvar pomodarstva, kao, vidiš moju polovnu robu.
1: Da, ne znam na šta je on mislio, mislim da je mislio možda na taj kao razvod, pa posle toga nešto, ta konotacija mi se vrti u glavi. No,
2: oštećen si kao emotivno ili svašta nešto si prošao u životu, pa kao...
1: Ne znam što je to Second Hand. Ne znam što je to roba, možda ćemo saznati ako malo dublje uđemo u analizu ovog teksta.
2: Ajde mi da čujemo Tropico Band i Polovnu robu, mesto broj 4.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: E sad samo jedan mali podsjetnik pre nego što krenemo na ove tri prve pozicije i dodelu medalja, a to je da ste baš vi zasluženi za ovu top 10 listu, jer na našim društvenim mrežama vi glasate, vi birate koji će to hitovi biti svakog petka na našoj top 10 listi. Kako se to radi, ko nije do sada, odete na TikTok, Facebook ili Instagram profil HitFM-a, hitfm.rs, i tu lepo ostavite svoj glas. Čekamo vas za sledeću nedelju, a ove nedelje ste glasali tako da mesto broj 3 i bronzana medalja Stefani idu kome?
3: Balkanskoj senzaciji Jakovu Jozinoviću. Novi hit na mjestu mom.
2: Tako je, novi hit balkanski Justin Bieber.
3: Balkanski Justin Bieber, malo vučala pesma na Toši Prajskog, je li tako?
2: Da, to smo konstatovali kada smo je preslušavali, da ima taj vibe.
3: Ima malo
2: vibe,
3: taj neki, da.
2: E sad, meni se to sviđa. Meni fali takvih pesama.
3: Da, pa definitivno na trećem mestu nešto govori. Ajde da čujemo Jakova Jozinovića i novi hit na mestu mom.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Vreme je za drugo mesto ove nedelje za vice šampiona ovo nedelje na top liste najvećih hitova Magla Band i Čini mi se.
2: Da, nije ona Magla svuda, nego je Magla Band koji svi jako vole i imaju sve više i više obožavateljki od kada su imali ove poslednje koncerte i kad su pevali ovo u pidžamama, ne znam, u donju vešu, ne znam šta su radili, ali nešto...
1: Nešto su zaintrigirali javnost.
2: Da, žensku publiku pogotovo. Tako da njihova nova pesma, jedna od novijih, izašla je pre par meseci, ali je onako zaživela malo kasnije, Čini mi se... Tako se zove, tako da čini mi se da slušamo mesto broj 2.
1: Ajde.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Može sada da me liječi kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me.
0: Mesto broj 10 Ilma Karahmet, Domine. Mesto broj 9 Ana Štajduhar, Deja Vu. Mesto broj 8 Edita, Livada. Mesto broj 7 Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Pronađi sreću u meni.
0: Mesto broj 6 Senida, Jadi Šoše, Čista ljubav.
3: Daleko vam lepa kuća.
0: Mesto broj 5 Dženna Lončarević, Daleko.
4: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, a držim te za ruke.
0: Mesto broj 4 Tropico Band, Polovna roba.
5: I ne znam bi li se javila tu da se pravila, osmihom skrivala suze.
0: Mesto broj 3 Jakov Jozinović, Na mjesto mom.
6: Čini mi se, čini da moja je, a što da ne, a što da je.
0: Mesto broj 2 Magla Band, Čini mi se.
7: Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
8: I vreme je da najavimo šampiona, odnosno prvu poziciju, zlatnu medalju koju ovog petka osvaja Jayla i 1004.
9: Tako je, znači imali
8: šta je
9: smo...
8: Tačno, šta znači tačno ovo 1004, koja je simbolika?
9: Pa ne mogu da ti otkrivam, zato što je poenta da sam shvatiš, jer je ljubavna konotacija naravno. Znači nije ono kao 1003 žena u džepu, nije tako.
8: Dobro.
9: Znaš, nego je baš onako emotivnije. Tako da ja ne bih da puno objašnjavam, nego da se ti, Stefane, skoncentrišeš na tekst ove pesme, pa da vidimo koju ćeš ocenu da dobiješ, ili može to tako?
8: Može, može.
9: A vi ljudi, slušajte Jaylu, slušajte nas svakog petka sa našom top 10 listom. To su bili Stefan, Matija i moja malenkost Sofija. Družimo se ponovo, kada, Stefane?
8: Sljedećeg petka.
9: Isto mesto, isto vreme. Ćao!
8: Ćao!
7: Top 10 Hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

nama je smrta vlada božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad boža zvanim put.

Cef imao je on svoje dame Karo Pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Hit FM. Ista soba, isti krevet.

Kao pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.